یا زما دا سرونه دی چې هغوی په مخ باندې ځوانه کې دي، یا زما داسې خویندې دي چې هغوی په مخ باندې ځوانه کې دي، مخ باندې داغونه دي د سکن مسالو سره مخ دي، ورسره سکن هر سی ټیک ټاک دي، د ډارک سرکل ډارک سپاٹس یعنی د سنا سره توروالی سره مخ دي. د دې قسم مسلو مسائل نه تاسو پریشان یې، نو بالکل مه پریشانه کیږی، هم ستاسو رول حسام لودی په تاسو باندې ګران عمر راغلی ستاسو دپاره دی، او تاسو د دې د وجې چې کوم دی مړو ژوندوله نسئ، د ملګرو ملګري سره میلاویږی نه، چې میلاویږی د چا سره نو په لوپټه باندې مو خپل مخ پټ کړی وي، یا چې کوم دی زما ورونه د کور نه بهر ځي چېرته بازار ته، نو تاسو ماسک اچولی وي، که څوک چا سره روټۍ ته کینئ نو ماسک نشئ لرې کولی، که څوک درته وایي ماسک لرې که، نو د ماسک په لرې کېدو کې تاسو له شرم درځي، نو بالکل پریشانه کیږم، اوسه پورې دي چا ته نه دي ویلي، نا امیده شوي، د خلکو د ډېر زیات پروډکټ استعمال کړي دي، په مخ باندې زما داسې خویندې شته چې په مخ باندې اضافي ویښته وي، د هغې نه چې کوم دی خپل مخ چا ته نشي ښودلی، پریشانه شوي، ډېر پروډکټ استعمال کړي دي، نا امیده شوي، هغې ته د خیری انظار خوم کړي دي، ځان ته کله کله خپه شي، نا امیده شي، سوچونه کې فکرونه کې، او د دې د وجې ته به انزایټي سره مخ شي، ډپریشن سره مخ شي، چې د شپې په کټ کې سملی تاسو نو بره چت ته ګوري، د چت سره دومره شعورونه سوچونه کوي، دومره فکرونه کوي، چې تاسو د ټینشن مریضان یې، ورسره ورسره د ډېر ټینشن له وجې تاسو خپلې معدې هم ځان له خرابې کړي، نو څو مسلې شولې تاسو ته، درې مسلې مو اسې بېس ځان ته شروع کړي دي. راشي امدیز نا کاسمیټک پاکستان پروګرام دی، یو ځل بروسه وکړئ په خپل رور باندې، زما په خبرو مه کوئ، زما باندې صرف اور صرف یو ځل بروسه وکئ، یو ځل بروسه، یو ځل بروسه به ستاسو کار وي، دا درته یقیني وایم چې په دویم ځل به پروډکټ په خپله راوړي، په بروسه به راوړي، یو ځل یې صرف زما په خوله باندې راوړه، په دویم ځل به پروډکټ، دا درته یقین دهانۍ سره وایم چې زما پروګرام به هم نه اوري، هیڅ به هم نه اوري، خو پروډکټ به راوړي، مصروفیات به دیم وي، کېدی شي زما آواز در باندې بوج لگی یا نوری سب اصلی مسائل ہوئی، خو با بکی داگا ویچه پروڈکٹ پا دزان دا پار راوڑی، یو پروڈکٹ با دی ختمی گی، سیده ساده با زی بل پروڈکٹ پا دزان دا پار راوڑی، سا داولی وجه با داگا ویچه ازنا کاسمیٹک پاکستان بتا تری زرد در کڑی وی، یو زل در تبا بیاوائم چی آئی زرد این اے آلی پا زوی زر ازنون زرنا ازنا نوم با در سر یاد ساتی، زکر چی زمانگ پا نوم نوری کپنے نے ہمشتا، یو شانداس ډیر نمونه دینو اغي اکثر بیا اغه پروډکټ تاسو لدر کی، او زمونږ بغیر څه د لالچ پروډکټ دی، بغیر څه د لالچ پروډکټ تغ دی، چې مونږ تاسو ته نه وایو چې تاسو له مونږه گاډی درکو، نو مونږ تاسو له گاډی نشو درکولې، خالان کې چې په مستقبل کې به تاسو لپاره خیسته خیسته گفتونه راوړو، نو که تاسو له په یو کریم باندې سو گاډی درکې کنه، نو بس پوه شه، او که څوک تا ته بار بار وایي چې مونږ به ڈرا کوو، مونږ به هم انشاءالله ڈرا کوو، خو د ڈرا یو خپل ټایم وي، یو خپل رولز وي، هم په هغې مطابق باندې، او که څوک تاسو ته وایي چې مونږ به ڈرا کوو، راځئ به تاسو په شادي حالو کې به تاسو باندې روټۍ وریجې او چاولې خورو، چرګ به در باندې خورو، او هر ټایم درته دا خپل خوراک مخې مخې ته کوي، نو لکه د دغې نه بې دغه وریجې مونږ کور کې هم پخولی شو، ښه ریزلٹ راکی ریزلٹ، نو بالکل نا امید کی گئی ماں، کدا سی خوین دی وی رون وی چاہتا ویلی نشی، نو راشی ما تو آئے، ما سر مشورہ ہو کی، پروگرام ٹائم کی خبر نشی کولے، پروگرام نا بات کالو کا، انشاءاللہ چیز پریم اتا تبا جواب در کم، ستا کال بوچتوم، ستا میسج بگورم، بیا ہم در تا وی ماں، چی کال نشی کولے، دا میسج دلاری راشا، صرف دوم رولی کا، چې د اټک د لارې زمونږ د ریډیو د بنګ د لارې زمونږ پروګرام اوري، نو راشه صرف دومره پکې ولیکه چې موږ ته صرف د ریسپانس پته ولیکي، د ټانګ د لارې زمونږ پروګرام اوري، صرف پکې ولیکه ټانګ چې خپل د ځای علاقې نوم نخې، د وانی د لارې زمونږ پروګرام اوري اوس ریسنټلی، نو راشه د وانی د لارې چې کوم دی موږ سره شریکت وکړه، موږ ته خپل مسله مسایل وایا، حسام لوري به تاسو ته سجیشن درکړي، تاسو ته به یو بهترین لار ښیي، انشاءاللہ شفا ورکون کے اللہ ذاتے، اللہ ذاتی علاج سنتے، او چکم دے آغا شفا اللہ پا ازنا کاسمیٹک پاکستان کی ایخی دا، نبیا یوزل ٹرسٹو کا، یوزل ٹرسٹو کا، نا امید شوئی ماتم پتہ دا،

ډیر زیات سوچونه دي کړي دي، ډیر زیات پریکرونه دي کړي دي، د سټیرایډ ډوډک پروډکټ دی یوز کړي دي، هغه له مخ نور هم خراب کړي دي. که څوک هم درته وایي چې زما پروډکټ استعمال کا په یو ورځ کې درته ریزلټ ملاویږي، نو بالکل به درته ملاویږي، خو سټیرایډ پکې دي بادشاہ، سټیرایډ پکې دي لکه څنګه پکې دي. هغه درته زه کوایم چې د سټیرایډو نه ډک پروډکټ دي، تی کله استعمال کې پری دې ستا مخ په پوټو نړول شروع کی، ستا مخ باندې به لکه سوروالی راشي، ستا اننګي چې کوم دی دا مده حد نه زیات سری شي، خلک به داسې به لګي ته به کچا په مخ مخ باندې ډبولي چا د جګړې کړي دا. نو په زړه باندې ارمان مه پرېږده، په زړه باندې ارمان مه پرېږده، راشه پروګرام کې شرکت وکړه، خپله خاموشي ماته کا، خپله خاموشي ماته کا. اور بل اور سکم دے زمونږ د خویندو خبره، زمونږ د ترورینو خبره، وی بیگا سبا کې مرګ دی، نو بل اور ز بچکم دے مړشوی وی، اند بیا بچکم دے پزړ باندې بدی ارمان پاتیشوی وی چې له سام لو دی تم کاش یوزل داغي پروگرام کې میسج کړیو، کال به مو کړیو، نو بیا بدی کم نه کنه بیبی بدی بیابی بدی بیا سکی بیبی بدی بیا امی جان بدی دک درته جاړي او جڑا بدرته کی کنه شي ارمان مپریدا صحیح شو کنا، راشه پروگرام کې مونږ سره شریکت وکا، مونږ سره پروگرام کې برخه واخلا، کالو کا راواخل خپل موبایل ملاو کا 0335435315، یعنی 0335435315، یعنی 0235 سلور دری پینز یو پینز.

ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هیننا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کالو نه د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاویگی اور گارنٹی سر ورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

అస్సలాము అలైకుమ్ అండ్ అస్సలాము అలైకుమ్ వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహ్. సలాం పాకిస్తాన్, సలాం కేపీకే, సలాం పఖపల ఖౌరబానే ఖపల పఖతనో తాద మీనే మొహబ్బత్నా ద ఖులుస్నా డగడగ సలామున వడాందికో మాగ్రాన్ మీనవాలు మాతా వెలకి గిస్తాసు కుర్బాయ్ కరామ్ ఖాన్ వర్తాసు దేవఖ్ కి జమా ఆవాజ్ అల్హమ్దులిల్లాహ్ జమా ద స్టూడియో ఇష్మా స్టూడియో పిషావర్ నా బిల్కుల్ బరాహ్ రాస్త ఔరి زمادہ اسر ہر سحر ملگرتیا کی گی دو امید ریڈیو چار سدہ پلی کا باندی دبنگ ریڈیو اٹک پلی کا باندی ظلمی ریڈیو نو شیرہ گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان اور 88.4 امن ریڈیو ٹانک اور 88.4 امن ریڈیو کرک او امید در بلرم چی لکی مروت ریڈیو پلی کا باندی با ہم زتاو سر آنیر شو ایما لگ نن سبا لکی مروت ریڈیو کے بیا زما بخیال وانی سب پروموگانی وغیرہ بروانی بھی نو داغی دا وجہ لگون تے لیٹ آنیر کی گو بس انتظار زکا نکو چی ٹائم زائے کی گی کنا دا یو ریڈیو سزا ٹولو فریکوینسیانو لور کولے نشو او بل خبردار چې الحمدلله لکی مروت کی आवाज د لکی ریډیو نه بلکې د کرک ریډیو आवाज هم ډیر صفا ورې د لکیږي چې 88 نه لګو رچت شي 88.4 نو امن ریډیو کرک باندې تاسو आवाज خ صفا اورې دی شي سنگ یې زما خو ګو خوین درونو امید در بلرم چې په ټیک ټاک روغ جوړی او الله مراته ټیک ټاک روغ جوړ لره اور پرون د پیر رضوا د پیر پورز باندې زچ کم دینو مکمل غیر حاضر اس اراده میکړو د مازیګر پروگرام د پارزه کې د انام طبیعت صحیح نه او سحر ما ته پتو لګی د چره دغه طبیعت صحیح نه ده نو بیا روستو را ته پتو لګی د چ بس راغله ده ماشا الله پروگرام ته بډې وهلی دي بس ما یې زپره د چ پروگرام وکي کنه او دا پروگرام داسې دی چې دا زموږ د پاره یو بهترین ډوز ده ځکه چې ډېر خواګرو نه خويندې په دې پروگرام کې مونږ ته کالو کی میسیجز وکي توجه د انسان غلطی شي کنه ګوره چې کله د انسان یو طرف ته خیال وي کدا په کور کې پروت ده کدا په اسپیټال کې ده کدا په جیل کې ده او کیا دا پس بل سا مشکلات کې ده خود د یو طرف ته خیال ده نو دا به نورم خرابيږي خو چې انسان مصروف وي کنه نو دا بیا بالکل نه خرابيږي هغه اوریدلی دي کنه وای خالی دماغ چې کوم ده کنه خالی دماغ دا د شیطان کور ده صحیح ده خالی دماغ ده چې مطلب ستا هیڅ کار نشتا نو تا باندې به شیطان بیا خپل کارونه کوي هغه کارونه بدر باندې اپلیمنٹ کوي یا اپلای کوي بدر باندې چې کم د شیطان دی خو چې ته مصروف یې کنه ځان دې مصروف کړی دی نو ته به د هر بد کار نه بچي نو چې څنګه د بد کار نه بچي داسې به صحت حواله سره هم صحت یابې صحیح ده اور دغه شانتی چې کم دی نو مطلب غیبت نه بمرا دی خوای کنه دنیا کې یو خوانه بل خوازی او کده بل خوانه بل خوازی خو ته خپل کارونه تاسو په الله باور وکي زه د اکثر مانه کله ته پوسو کی کنه چر دا پلانکی کپنی دا پروڈکشتا زورتی میرا پا اللہ باورو کا کماتا پتی میں زما دا دد دے چې زه نورو کپنو پسی غوگ وستر گی نگر زوما چه دس جوڑ کردی دی دس جوڑ کردی دی ام دا وجہ دا چه مونگا بالکل دا نورو خلکونا اپوزیٹ روان یو صحیح دا لکه صرف الحمدللہ د اشما په تاریخ کې او زمونږه د کاسمیټکس په تاریخ کې او د ریډیو په تاریخ کې د صرف او ذکر به تاسو د اشما کپنین اوري د دې نه پیلا تاسو به د کرک کریم ذکر اوریدلو خو د پوندو د پاره به موریدلو الحمدلله اشما کپنی داسې کرک کریم جوړ کړه چې پوند خو درل دوا ورځو کې ټیک کړي دوا ورځو کې نو بیا په 300 روپۍ چې تاسو د 50-60 ګرام د جار ډبې راوړې ده په دې بس کوي نو پوندو سره سره زخم درل ټیک کړي سپونه درل ټیک کړي خارخ درل ټیک کړي د ګوتو داسو کې یا د ګوتو د منځونه مونږ چې وته ګروتو نه وایو خوله مو پخه ده اوری دی را پرسیدلې دي لاسونه خپې دي اوبو خرابې کړې سخت کارونه کوي س ګلکاری یا د اوبو کارونه کوي مزدوري پټی ته ځي بدن دی پخیږي په دې باندې ملګولې شي ما شومان ډای پر پم پر دوجه پخشي ریش سپرا شي په دې کې کار کوي دغه شانتي کبیا تاسو زمونږه اشما هربل سپری راوالې کنا نو دینه پهلا بس سپری غانې وي خو بس رب د ګرمه کو د پاره وي سیدا او سمشتا سرب د ګرمه کو د پاره دي واحد اشما کمپنی دا چې دا سه هربل سپری در ل جوړ کړل چې بای ګرمه کې خو یو پیره لګولو سره ختمه سیدا ریشزم ختم دین علاوه اور بو سره کم سه وسوځي او لګوا زخم ټیکې سپونه ټیکې خارخ هر څومره خراب خارخ دی د الرجی خارخ دی لمدی کپړې دی بدن سره ولګې دی خوله دی په خشوا بيدبي دی مافي دی چا با وسیر دی ډکاو د سماتي کې ورته تکلیف دی سیدا نو اشما هربل سپری وکي بالکل به ټیک ټاک شي نو دا کمالات والا پروډکټ دا اشما کاسمیٹکس پاکستان دی بیا رازو اشما هربلایل تا سیدا پیلا بتا سو اوریدل چې بای تیلو سره وخت مالش کوي زیات نه زیات خپې مالش کوي سیدا ما چې کله اشما هربلایل جوړ کړو نو اکثر بیا خلک کیسې کوي کنه خبرې پټې نه پاتې کیږي
نو ايو اکثر خلق بیا یو بل سره زتم کوي کنه نو بعضی خلق داسي چې بس بیا اخی ته لار نه جوړیږي چل نه ورزی چې سوکو کنه نو یو ملګری ودرې ډو پلی کوي وای د هیر ټانک سره خپې مالش کوي د سره د خپو دردونه ټیک کیږي دومره ما خندلیو چې ما ته کله دا خبره وکړه کنه ما بس دته ګناه نشته ځکه چې دا اوس په زت کې دی نو په زت کې بیا هر څه ویلی شي انسان کنه نو ایشما هربلایل داسي تیل مونږه جوړ کړه چې بای د وښتو کم مرزونه دي کم بيماریاں دي اخو بدر لټیک کی غوک کې واچوا سترګو کې واچوا پوزه دي زخمی ده پوزه کې او لگاوا خله دي پخدا خله کې او لگاوا لاس خپم لا دي درد کوي دا ور سره مالش کا زخم سپونه خارخ ور سره ټیک کیږي پغه او لگاوا بدن کې دي د وینې کمی ده ایشما هربلایل دو درې میاشتې استعمال کبیا لا ټیسټو کله بټری والا زمونږ د ترو ماما زوینه ده نه زمونږه س دکان ده کلینیک ده اسپیټال ده زمونږ پکې لیبرټری والا کینول زمونږ د خوخه ټیسټونه وکای کنه بیا ټیسټو کوي تاسو د وینې کمی به پوره شي با وسیر درې درې اپریشن خلکو کړي نه ټیک کیږي خو ان شاء الله ایشما هربلایل سره چکم ده نو بالکل به ټیک ټاک شي د دینه علاوه ایشما هربلایل چکم ده د مېدی هر قسمه بيماریاں ور کوټه آن چوټي آن یعنی ور کوټي کلمه غټه کلمه د دې بيماریاں دي دینه علاوه د زړه بيماری ده یوریک اسید کولیسترول استعمال کوي ایشما هربلایل یوازې زما د خولي خبرې نه دی وای د خولي خبرې د خولي خبرې سړی هغه چې په کردار شي سړی نو دا چې ایشما هربلایل د پی سی ایس ای آر نه تصدیق شو دا دی یوازې زمونږ د خولي خبرې نه دی نو خبره مې دا کوله کنه چې اکثر خلک ما سره داسې کله بل سکارو شي دا خبره مې دې نه شروع کړې و زه ډېر ټایم بعد بیا دا کار نه خبر شم خلک وایي ولې یار ما زه وزګار نه یم په خپلو کارونو کې مصروف یم کنه نو دا ده چې انسان څومره مصروف وي نو دومره ډیره زیاته خبره ده نو چې کوم مریضان دي موږ سره پروګرام کې ملګرتیا کوي دغه یو غنټه دو غنټه درې غنټه به کم از کم دغه توجه چې کوم دی نو هغه ان شاء الله خپل مرض طرف ته نه وي بيماري طرف ته بنوي بلکې زموږ پروګرام طرف ته وي نو زموږ دعا ده الله دې ټول مریضانو له صحت ورکي ډیره زیاته مننه زما د غرونو خويندو چې کوم ما خبرې زما د اواز حواله سره نازمینا د شاخ نمبر 6 نه وایي چې ګډ مارننګ بخیر را لکرام خان پلیز دا چټیانه مګه ما کله چټی کړه بالکل مې چټی نه دا کړ پرون خو زما خپل چټی وا کسبان یو مونږه پیر بورز باندې چټیانه کو صحیح دا الیش با ډیر مدباد دنو شعر نه وای چې څنګه خی ټیک ټاک برابرې پروگرام دی اورما الیش با ژوندې زاهد نادان زما ډیر زیات خو غرور دی ادن مې سود میری پیاری بہن وای چې ویلکم السلام علیکم اکرام بای ټانک پر आवाज آپ کی بالکل اوکے ہیں قسم سے آج دل سے دعائیں نکل رہی ہے آپ کے لیے میرے رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے کوئی غم کبھی آپ کے قریب نہ ہو اللہ آپ کی کمپنی ہمیشہ کامیاب رکھے آمین میری پیاری بہن عدن لیکن یہ آج اتنی دعائیں کیسے نکل رہی ہے عام روٹین کی طرح اپنے گھر سے ہی کھاتی پیتی رہتی ہو اپنا ہی ناشتہ تیار کر کے کھاتی پیتی رہتی ہو تو میں نے تو آج آپ کو کوئی ناشتہ بھی پیش نہیں کیا پھر بھی ایسی دعائیں کیوں سنی خٹک دعا سلام علیکم وعلیکم السلام سنی خٹک ڈیرا زیادہ مننا خوری خوشحال ہو سی ادینا علاوہ بھائی السلام علیکم مامو جان ویلکم پخیر سڑے مشی سنگے خائی ٹھیک ٹھاک برابر نو شیر انا یما دبنگ ریڈیو پلی کے دے آواز صفا دے اٹک ریڈیو پلی کے دے آواز صفا دے امید ریڈیو پلی کے دے آواز صفا دے سویٹ بھائی بڑا بیر کے اورنگزیب مارکیٹ سر پا خوا کے در راشد دی کور دے او دا ایشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی کی اکوڑا خٹک بازار کے واحد سر ملاوی کی دا ایشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی اٹس می زبیدہ نور اینڈ کول نور دا بیوٹیفل نو شیر انا وے چی کرام بھائی ایشما ہربل سپرے اور ایشما سن بلاک کی تو بات ہی کچھ اور ہے مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا زما دشما تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی ادینا علاوہ وہی چی ویلکم سر جی ایف ایم 91 پہ آپ آنیئر ہیں اور آپ کی آواز اوکے ہے ایشما نور تو بابو زین دعا سلام رہ لیجیے وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا لیکن پرنسز رانیا نے میرے خیال میں یہ میسج مجھے بھجوایا ہے 91 کے سائٹ سے السلام علیکم اکرام بھائی گڈ مارننگ سنگھ ہائی ٹک ٹاک کے برابر طبیعت دکھا دے پروگرام کے درتا ویلکم پخیر رالے ویم آج وا گل اور صباحت دا تاج زین دعا سلام رہ لیجیے اظہار الحق ہاشمی سوکم زما آواز ہو رہی کہ نا باغ بنیر کے اظہار الحق ہاشمی سر زما دشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی شکیل افریدی تڑے مشی بخیر روغلی بھائی ماشاء اللہ طارق جمیل سے راغلے دے پروگرام لا کم دے غلط شوے الگا بدل فریکوینسی دے لگو لے فورن www.ishmaradio.com ٹیون کا اکرام خان

0: خدي خوش خبري ده زما دا غرونو خويندو د پاره چې کوم شمه فارمولا فیس واش استعمالي او زمونږه شمه فارمولا فیس واش ورته مارکیټ کې نه ملاوي دو نو ان شاء الله کل او پرسو اج منګل ہے بوت اور جمعرات تاسو خپل مارکیټونو ګوري ان شاء الله تاسو د شمه فارمولا فیس واش ملاويږي ها ټیوب مونږ سره ختم شوه او زه همیشه خبره کوم چې لکه ګور انسان دی کنه تاسو په کور کې سالن پخوي کنه نو دا سالن چې کوم دی پدی کې دا چې کله تیار شي کنه نو پدی کې دا ټماټر پیاز مصالحې اور غوړی اور یا تاسو پکې کمی وبې استعمال کړی وی کنه اور هم استعمال کړو خوریم کړی دا ښکاری نه صحیح دا خو کالوګان دی بخکړی یا لوګان بخکاری دا غیر ټیسټ به محسوسیږي چکن دی بخکړی چکن اچار گوش او اچار گوش پسې بخمینه را یاد شو بخمینه تم یو ورځ وی دا اچار گوش څنګه بخې وی بس اچار براواله غوخه کې به مکس کی او دا اچار گوش مایک خیری غرق دی هغه کور چې تلاړ مولا اوس پورې تلې نه دا الله خلکو ته خیر کړ خجی نو ما خبره دا کوله چې دا زمونږه پروډکټ هم دا سي جوړی گینا چې چوف او درشي ٹیوب کا زدہ فیس واش خبر ہو کما ٹیوب دے بیا پدی ٹیوب کے دننا چکم انگریڈینٹ وی داغی او مجموعہ وی داغی نہ بیا کریم جوڑی گی چورتا اشما فارمولا کریمی فیس واش وی لے گی صحیح دا نو کم از کم چکم دے کنا 37-38 شیزونا را یوزے کی گی او ددینا اشما فارمولا فیس واش جوڑی گی صحیح دا بیا دا یو ڈسپینسر وی داغ ڈسپینسر خپل جالی وی بیا کاٹن وی کاٹن ٹیپ وی چې پدې کې یو شیزم کم وی کنه نو تاسو ته بیا چې کم دے پروڈکٹ نه ملاوی کی نو ان شاء الله بس تیاری مکمل دا چې سو کوم زما آواز اوري اشما فارمولا فیس واش استعمال ولې شي اشما فارمولا فیس واش کریمی فیس واش دے یو انوکا فارمولا دا دا انوکا فارمولا ولې دا چې دا ریئل کې حقیقت کې سلفیٹ فری فیس واش دے صحیح دا سلفیٹ چکم دے گنا داسې شی دی بس دا چې چاته پته د نو غوی ته پته خدای چې چاته پته نه دلنو بس نشته څوک سلفیٹ نه پیژني نو بس غیته د ویلو سره ضرورت هم نشته کنه نو دا سلفیٹ فری فیس واش ته مرد عورت کې لیے یکسا مفید دی اور پدې باندې تاسو اینی ټایم خپل مخ وینځلې شي او چې کله دا تاسو استعمالوي 15 منټو پورې مساج کوي ان شاء الله تاسو ته بداسي لګي لکه چې تاسو فیشل او یا سکرب د خپل مخ د پاره استعمال کو صحیح دا پنځه منټو کې دا چې کم دی کنه نو تاسو چې کم رنگت دی د مخ کم رنگ دی نو دا در لخيسته کوي او مسلسل استعمال سره که تاسو مخ باندې داغونه دي تیر سری دي سترګو لاندې هلکی دي نو دا اغه په ختمه دو کې هم بهترین او زبردست کار کوي زما د دې اشما فارمولا فیس واش په مقابله کې د خیبر پختونخوا کې خو ما یو فیس واش هم نه دی لیدلې الله گواه دی دا سه بندل نه ولما نه خپل پروډکټ او د کپنی تعریف کوم صحیح ده او دا چې کم فیس واش پسې ما جوړ کړی دی نو هغه د بهر ملک یو فیس واش وو هغه اوس هم پاکستان کې ملاویږي 900-800 روپۍ دغه فیس واش قیمت دی او زمانہ ورکوټه دی نو مطلب د دې فیس واش نه ورکوټه دی زمونږ چې کوم اشما فارمولا فیس واش دی صحیح ده نو اشما فارمولا فیس واش د دې لګ ټیوب مونږ خسته کړو لګ وزن مونږ سه واکړو او لګ قیمت مونږ سه واکړو دا به تاسو ته نوې چې کوم زمونږه اشما فارمولا فیس واش مارکیټ ته درځي دا به تاسو ته په 300 روپۍ ملاوي کی یو خبره بل کوم بیا تاسو کالونه د پروګرام یې سجړوم الریډي دوه کالران راغلي دي او خبره غوسي چې زمون کالونه اغستې دي خانه د خبره نه ختميږي جواوري به جو ختميږي ها یو خبره بل کوم چې سمره کپنی مخ کیږي کنه او سمره د کسٹمر سیوا کیږي نو تاسو په الله باور وکي چې دوه غمونه کم از کم ما سره خو دوه غمونه دي پته نشته نور چا سره بس غمونه هر انسان د خپل مرزي مالک دی خپل سوچ لري خپل ور سره اختیار دی کنه دوه شی زونه چې کم دی نو هغه بیا ما سره ډیر زیات وي یو دا غم وي چې دا پروډکټ به اوس د خلکو ته څنګه پوره کیږي یو دا غم وي صحیح دا اني ټایم په دې غم کې ز او زما ټیم زما کشران هغه لګیا وي دویم غم چې کم دی کنه هغه دا وي چې یار زدا پروډکټ سکیور کم سکیور مطلب دا چې زدا پروډکټ دا سې کما چې بای پاکستان دی الله می دې معاف کی او قانون باندې عمل درآمد کیږي خطا به دومره وکړي سیدا چې کم غلط انساني نو هغه ته بیا ډیره په مشکله باندې سزا ملاويږي سیدا نو دو نمبر پروډکټ را پسې رانی شي چې زدا خپل پروډکټ محفوظ کما نو بیا به تم دا تجربه کوي چې دا څنګه محفوظ کما ټیک دا نو ډیر خويندې رونه به زما आवाज اوري تاسو ته به زمون اشما فارمولا کریم ملاويږي اشما فارمولا کریم خدا کم فارمولا کریم چې تاسو له درزي کنا نو تاسو چې ډبې کولاو کوي داسې لګ 19 20 یا 19-20 نه ولا 17% بتاسو تلک زموږ د اشما فارمولا کلر چینج خکاری صحیح ده. نو تاسو یری گئی بالکل ما چې تاسو دکاندار ته گیلو کوي چې د دې خو کلر چینج دی تاسو استعمال کوي د دې ریزلت او ما غشانتی دی. مونږ سره لیونی نه یو چې یره مونږ په دې کې داسې چینجز راولو چې د دې ریزلت خراب کو. مونږ وایو کپه 2 روپۍ لګي 15 روپۍ دی پیو لګي چې نورم خشي زکه چې سونه ډیر خرسيږي سونه ډیر تاسو یا خلی سونه ډیر تاسو ته فائدہ درکې نو الحمدلله دومره ډیر د کپ نه فائدہ ده صحیح ده. خدا تجربه پکې مونږ داسې کو چې مونږ کلر هم د دې یو داسې کلر خوخ کړي دي او دومره خواریم په دې کلر کړي ده. تاسو به اکثر ګورئ کنه تاسو به اکثر لاړ شئ چرته یو نیموټل تا د اغه چاولې به وخوري صحیح ده. لکه په خبر کې چې کم دین او د شوبې چاولې ډېرې مشهور دي صحیح ده. اوس د دنیا چاولې ملاوي پورو پاکستان ته لاړ شه خو د شوبې د چاولو ټیس به تاته ملاو نشي. یا 400 کې غټي وریجو والا دي هر ځای غټي وریجو ملاويږي خو د 400 د غټي وریجو ټیس یا ذائقه یا خون مزه دا ته بل ځای نشي ملاوي دي صحیح ده. نو د هر چا خپل سپیشلټی وی چې هر انسان پاغي کې یو خاص خواري کړی وی چې اگر راز اغه سره پټوي صحیح ده. نو مونږ دغه شانتي د خواري کو چې بای د اشما فارمولا کریم دی چې د دې د کلر مونږ داسي کو چې سوکرا پسې 2 نمبر نشي جوړولې صحیح ده. دغه شانتي د دې خوشبو مونږ داسي راولو چې سوک 2 نمبر نشي جوړولې صحیح ده. لکه خپل چې کم فن دی نو دغه فن مظاهره کو مونږ دغه شانتي بیا د دې ډبې د دې هرس. نو دا تاسو چې کوم دکاندارانو ورونو ناخلي دا هم زمونږ پروډکټ دی الحمدلله دې کې هیڅ 2 نمبر نشتا هیڅ غلط نشتا مې یریږي استعمال کوي بدبی دی مافي دا ټکه مال کول نه دی پکار خو بس خبرو پسې خبر رااله چې مونږ پښتانه هغه خلک یو چې مونږ در دز نه پیله مرو صحیح ده. نو تاسو پروډکټ یو سي استعمال کوي صحیح ده ان شاء الله تاسو به خوشاله وي او ما غشانتی دی دا فارموله کې 215 کسان داسې باقی ګور خو یار اوس ما پیلا لگا آسان کار مې وکړو لکه اساني مې پیدا کړه دا پیلا کاغذي ډبه زړو پلاستیکي ډبه بشینو ما داسې چلو کړو چې کاغذي ډبه زړو ما ول پلاستیکي ډبه مشین کو خلق براتل لیر جی دې کې مسله ده سره په غد ډبی کلر تبه قتل مسله ده ما خانه په خوده باور وکړ یو پرسنټ هم پکې مونږ سکړي سره په هم دا ډبه بدل کو نه کار نه کوي بیا هم داسې چلو کړو چې دا غزل ډبی نه مولا کریم رو وستل او شین ډبی کې بم واچول او ما غ کریم بو او دوی به ول وا زبردست کار کوي. نو ګوره لکیر کې فقیر بن جوړی کو چې سوګرا ته وې سپیرانه غوغو تختولو ټوله ورځ بس پیپسې منډه و خو خپل غوګ بلاس نه کړو داسې به بالکل نه کو صحیح ده. په دې پروډکټ کې به وخت تر وخته ورځ تر ورځه بدی کې خواله راځي صحیح ده. زکه چې ما سنگ تاسو ته وې کنه چیرې مونږ بخپل پروډکټ د هر طرف نه سکه ورکو چیرې سوق زمونږ پروډکټ پسی سکه پیونه کې 2 نمبر جوړن کې نو هغه کې بدل لګ ډیر چینجز بیا دا چې کم دی راځي صحیح ده. نو څوم رخوین دی رونه زما आवाज اوري اشما فارمولا کریم خټ ډاډه استعمالوي پورا ډبې استعمالوي پورا ډبې چې کله تاسو را صفا کړو تاسو ته فائدہ ملاو نشوا تاسو مخ خستنه شو که تاسو پیله زل غستې دي که تاسو بار بار خلی بیا تاسو د قسم وای چې د خالي ډبې دکاندار لور کوي او پکیته نخ پیسې واپس والي یا پکیته نه چې بل تاسو سم خلی نو بیا والي صحیح ده. خدا زما کوي چې تاسو څنګه ډبې کولو کو او د خلک معمولی کلر چینج دی یاره دا باغ شیز نه نو دکاندار غریب خو سپکور کې نه دی جوړ کړي کدا د کاټلنګ دکاندار دی کدا د رستم دی کدا د درګي دی کدا د 400 دی کدا د ثوابی دی کدا نوخار دی کدا ډیرو چارتم چې دکاندار دی د الحمدلله ام زمونږ نه پروډکټ خلی دا ام زمونږ پروډکټ دی خو مونږ د دې د بهتري د پاره او د دې د خکولا د پاره لګیا یو نو لګ ډیر چینجز به پکې راځي او اسپیشلی چې کم خلک ریډیو اوري نو غوی ته خړو سه غم نه دی پکار هیڅ ټینشن نه دی پکار میسج کولې شي پروګرام کې بلکې تاسو زمونږ خبرې موري الله دې نه کې داسې غلطی راشي یا داسې پا مارکیټ کې سه 2 نمبرې راشي یا سبله سه خبرې نو ان شاء الله مونږ بیا تاسو ته وایو خو الحمدلله داسې هیڅ سم نشتا زمونږ د مشرانو دواګانی دي ستاسو دواګانی دي ستاسو مینا ده چې اشما ورسته ورزه مخ په وړاندې روانه ده زما د کپنی او الحمدلله زما د پروډکټ چې کوم ده نو هغه کې نور هم خواله او بهتري ورکه راځي راځي ګورو د فون په لیکر سره پهلنه کالر سوګري اور د کم زین را سره ملګری درې کالران مې غستې دي یو کالر ماشاءالله 13 منټه انتظار کړی دی او د یو کالر ماشاءالله 15 منټه او د یو کالر سلور منټه والا به دریم کالر وي 14 منټه والا به دویم وي او د 13 منټه والا سره خبرې وکړو. اسلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. زما خوږی خوري سوګ خبرې کوي د کم زینا نو اوس مې
1: جنم
0: نه کنا ټیکولا مړای ټیکولا مړای پاغي کې دې مونږه یاد کړی نه یو سار سبانو سنگ بده او پیجنو
1: نه
0: ما څنګه حیا فریدی زما خوږی خور طبیعت دی خدای برابرې شکر دے خور ډیر انتظار دی وکړو ښا بالکل بخنه نه غواړم دا خبر دیم صحیح ده وګوره زما خبر هم ضروری وي ګوره ما یو خبر هم اسې بے سنده کړې بس ته به خبرې کوي او چې لږ سات بعد ګوره زه به چت پسې نښتی یم وا به لوزم گرمی دا گرمی دا نو زمانی پا تو بو تو بینو ستاسو علاقی نا خبر نایما چه شاکس اور خبر جنسی که بس حالوی خولان دی بس نور رخ کتا شوی دی
1: دون سخت گرمی دا نن دوی مرز دا که تو بخت دا یکمی دلی نیست از جاتی دل اکتا
0: زمان یو تیچرو که جوانده یلا دی زندگی ور کی امجد سید سی بین آماوا که وفات شوی یلا دی او بخی اغا با یو خبر کولا وی پا دی گرمی که دانوار دا سی اغا سر با چوکاو مونگ بی پا چوکاوالو کنه دا نن سوا او لگ لگ مخ کی چلاڑ شو دے اسپو والا سر چاغه چوکی وی دسی اغه سری غونتی وی دا غشان یو چوکا بو ور سره وای ګوری بچی وای د گرمی کې د انور دونه رخکته کی خا وای قیامت پورس به بیخی دے سر لرازی وای سوچ کوی نو زای ما چې بس یو د ډنڈی عمر انور رخکته کړه دے الله رب العزت او بل شان گرمی جوړه دا
1: بس الله دې رحم وکړه د خیر او د رحمت باران
0: نو امين امين
1: د دعاګانې کې چې الله په باندې رحم
0: وکړه او کنه رحمت وای خا رحمت الله پروگرام اوري ما رحمت وایا رحمت الله پروگرام اور یبا وای کما یادے
1: نوبل سالن موندا سیک دی بای رحمت
0: او کنا تو اس نازمین تا گورا د ترونی چوارا نوم دیا خلق داسی نمون گدین او سبا وے ورتا خو زا خری خستن ایم دے ډیر مننا حیا فریدی سب پیغام ورکه اوریدون کو تا
1: بس زما دا پیغام دی چې اسمه هر بل فریدی ضرور استعمال کی گرمی کې ډیر زبردست فریدی د وټ کړي
0: سعید تھینک یو ډیر زیاته مننه برکم برخیلو کې سوکم زما आवाज اوري کنا ماشاءالله تاسو ټول په غوګونو باندې ټیک ټاک یې مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ کې افریدی چپل سٹور دی او پیلاون سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي د پیلاون ټکی ډیر زیات بدلېږي کنا یو ټایم دا سی و چې ما ایکسرسایز کولو کولو وزن مې کم کو بیا مراته چاویل شوی پهلوانا ما وته د خوراشه مې نن دې دغه بیا دې دا ویلیو کنا مې ګرځم در باندې ما زه یو غنټه ورزش کوم 15 کیلو وزن مې کم کو توسم ما ته پهلوان وې کنا نو دار چې اسماعیل پهلوان ټکه سړی لړې راغو سوي ورولې ښا اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام وعلیکم
0: دغه ابراهیم کندی مینا دې منما خو سیګنل دې نه منما نو زکه خو مې درته وی چې مینا دې منم خو سیګنل دې نه منما
2: بس خدا خبر راځي چې ماشاءالله داسې په یوسه د خبرې وکي داسې په یوسه ماشاءالله ستا دینه ته پښه سامانې مته
0: تیر سو که خیال وکي کنه نو هغه یو چابۍ والا ګاډي ملاویږي هغه چې چابۍ والا توکي توکي توکي توکي به په دې فرش پرې دې بچ په کومه ورلو
2: ما ویلو مالی مګنده په وې سالا رانی مګنده په بلې سالا ویلا
0: زه چې دا کور راځم کنه بس مور را لچا بي تاو کی تاو کی تاو کی تاو کی بس بیا په دې یو ګنټه چې بس په کومه ورلم یاره بس دادا کنا ابراهیم بھائی چې الحمدللہ زما دی ټولو ډیسټریبیوټرانو رونو ته پته دا کم زمونږ په خبر ته راغلی دی تنه راغلی الله بده راولی دا پروډکټ دا سیدې کنا چې لکه کور کې یو خور راولګي چې په خ کې چای بیا مونږ ورته وایو وې سکلا تاسو ورته سوای وې چکلا ویسکل چکلا چای اوس کی هغه بیا وای چې دا خوګه دا ترخه دا خوګ دی تریخ دی دا چای بیا یې چالور کی هغه دا غی باره کی وای چې دا تریخ دی خور ورته چې نه تا کی خلکه بده څه چلی دا خوګ دی ما اوس کلو کنه نو دا پروډکټ مونږ خپل جوړو دا ډیر زمونږ داسي رونه شتا کپنیان ډیر داسي شتا چې غی ته تیار پروډکټ ملاویږي هغه ته پته نه لګی چې دغه دننه سدی سندی نو زمونږ الحمدلله پروډکټ مونږ خپل جوړو الکانم مارکیټ کی ګرځي بیا مونږ ته د خلکو اوازونه مرزي خبرې مرزي ګیلې مرزي شکوه مرزي

0: پروڈکٹ جوړ کما غما ته پرسنل کی میسج وکي اور رکھتے شي اور رکھ دي دا نیوی پروڈکٹ شي ازان پروڈکٹ را پورا کا نیوی چتر جوړا وی یار مال دونه خندار شي کنه زور ته خان دم بار بار میسج پلی کوم دا غي خبر هم ډيري مزيداري دي پاړ پور والا کنه ډیر بیا بار بار پلی کوم رکھتے شي اور رکھ دي دا نیوی پروڈکٹ شي ازان را پورا کا په خلکو دي میرات واچول نو انشاءاللہ انشاءاللہ زړه بمرا پورا کو نوی بمرا پورا کو مونږ وایو چې زمونږ د پښتانه رونه خويندې په لګو پیسو کې د اشمان ډېر فائدہ واخلي. ابراهيم کندي ډېر مننه الله دې خوشاله کا. جی جی قربان قربان.
1: زړه پروډکټ کم کوي دا صابون څه کم یو قسم صابون نو دا ماشاالله موږ ته جنگي راځي چې قرباني وکا موږ ته راواز ته ضربت خانه جی دا ما سر اوس راي صابون پښواش کم دی راي پښواش دی یو اکني صابون دی یو
0: نو اصل کی اصل کی اصل کی گورا ضربت خان جی تا زوے ما چی ضربت خان جی تانا زارو قربان شم تا ڈسٹریبیوٹرے اوز جانگیر جی سر ولی پراڈک پراتے دی جانگیر جی سلسل کاٹنا پنزوس پنزوس کاٹنا دو دو سوا کاٹنا الحمدللہ یو یو پروڈک زان سر گدی شا پیسل ہم دا سی دے زمونگا پیشاور ہم دا سی دے نو ضربت خان جی چې کم دی هغه وی پنځه کاټه نه راولې گا هفته بعد بیا وی بیا پنځه کاټه نه راولې گا نو دا خو بیا ختمي کی کنه
1: دا په دراجه دي چې دا یې چاله د سل کاټه نه راډ راوړ ما ماته خرج نسی دا یاري باندې دغه چلې دکان
0: نو بس ماشاءالله سلور پنځه کال یو شو پکار د چوس یاره ختمه کی کنه مونږ په یو کړه دی ان شاء الله مونږ ورته ډیر ډیر پروډکټ ورلګو باقی رائس ټوب سیرپ مونږ سره نشتا رائس فیس واش مونږ سره کمی کوي د دینه علاوه هر څه ملاویږي تاسو دکاندارانو او ډیسټریبیوټرانو نه غواړي دا گاګ دي د دکاندارانو نه غواړي ان شاء الله مونږ به درلیګو هر څه ملاویږي ها اها صحیح خبره دی ورته کړی دا زه خو ما چرته مشر ورله وګورم مونږ خو تینا کشران یو کنه چې مشر ور سره خبرم کوي او په دا سټ کې ته یو سپېړم تیرې مشر ولا وګوره مشر مونږ ته نه کشران یو څور ته ویلې نشو غا به داسې مشر ولا وګوره چې په دا سټ کې یو سپېړم ور کوي او نصیحت هم ورته کوي صحیح ده ډیر مننه ابراهيم کندي خوشاله اوسې زما ډیر زیات خوږ ورور ما سره ملګری و د کندي کوټ نه سو کوم کندي کوټ کې زما आवाज او ابراهيم سره دیش ما تمام پروډکټ دستیاب دي او ټانګ کې صدام ان رمضان پلازا د ضربت خان جی په کې زما مین ډیلر دی او ایشما پروډکټ ور سره ملاوي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: زبیر ماما دې زبیر ماما څنګه طبیعت دې خده برابر الک ورکی او خلک ګیلی کوي وای میسا کې آیس کریمونه نه ملاویږي.
2: الحمدلله ارته ډیر تیر دی بغیر د ایشما ما چې ایشما پروډکټ شارټ تن ملاویږي
0: منه کنه په ګرمۍ کې د آیس کریمونه الحمدلله زما پروډکټ ډیر چلیږي د شربت نم ډیر خرسيږي د واور نم ډیر خرسيږي
2: بس اکرام بھائی ایشما کے خپل یو ریزلٹ تے
0: او دارا تو وای زبیر بھائی چې ته خی کور کې خیر دے مشران کشران دی خځې ډیره مدبات دی راته کالو کړو
2: شکر الحمدللہ ټول ٹھیک ٹھاک دی بس نا سستا پروگرام انجوائے کو په موبایل باندې اورو
0: ما ویل کې دیشی مسله جوړ شي بیا مخ کې ورځو کې کشمال اوی چې زبیر ماما دا بلوا دو کړو ما په خم مساله او مال غو دوړولا ډیر قصې می ور سره وکړي خو لکه دا سې ښکاری چې بس هغه پروگرام کور کې نه دی اوریدل استاسو پروگرام کی کال نہ کوي اچھا صحیح ده ٹھیک ده دکانداری خروانه ده زبیر ماما سوئی ده میسا خلق سوئی ده ایشما بارک خواله دی راضی کنه
2: او بالکل بس ما خود لوی ایشما بارک هو ډیر خلق لهیر سره خوشحال دي او پروډکټ چلی هم ما سره پروډکټ شارټ دی او سجاد بیل لتی رنګ کوم ناوی مونږ لال تن ناراضی
0: دا سوئی دا سه کم یو پروډکټ کې دی شي چې سجاد بیل نه ورزی ته خو نه مواله ایشما رایس فیس واش نه بغیر
2: پیرا د تیرشي وی دل کې مې او اتلس کارتن ما لیکلی او صرف واحد یو کارتن شیمپورا غل ټول کینسل شوی هغه زما پرایوټ چې هغه نوم چې ولا خلک سوري ولا

جی نوشین خټک وای چې شومایلا خټک هم د ایشما تمام روډ کې استعمالي کرام بھائی ما سره ملګری ده خجی راحت ګل ډیره زیات مننه خوشاله اوسې روډ د میسج کولو د پاره مدینه علاوه مهنور د پبینا دوا سلام علیکم وعلیکم السلام مهنور وزیر احمد سام ډیره زیات مننه شانګلې نه شانګلې کې څوک زما आवाज اوري کنه پورن علاقہ کې نئی میډیکل سٹور دے سواد کې همایون جن سٹور دے سر زموږ د شمه تمام روډ کې لاوي کې خان مدینه علاوه کې څوک زما आवाज اوري په تیمرګره کې تیمرګره کې یو کے ټریډر دے دا چکم ګورګورې چوک دے دے ګورګورې چوک سره چکم دے نو زموږ دا ډیسټریبیوټر دے ارشاد علی د دوی دکان دے اور ان شاء الله زموږ د ایشما تمام پروډکټ به تاسو ته ملاوي کی صحیح ده کمزه کې به ملاوي کی یو کے ٹریڈر اوس یو کے ٹریڈر کمزه کې دے سپر جنا پلازا دا ګورګورې چوک ته مرګره کې سپر جنا پلازی ته ورشي یو کے ٹریڈر سره زما د ایشما چکم دے اغا تمام پروډکټ ملاوي کی جندول میدان کې څوک زموږه आवाज اوري د علاقو کې هم زموږه د ایشما پروډکټ ملاوي کی صحیح ده خجی ان شاء الله که ژوند زندگی وا سبب بیا ملاوي کو اور کپنی هیلپ لائن نمبر در سریا دو ساتي 0342 311 2292 چا میسج پاتې شو غینم غوړم بخنه چا کالونه پاتې شو غینم غوړم بخنه ان شاء الله مازیګر به کوشش کوو 3-4 پروګرام وکړو ان شاء الله باقی پاتې ستاسو کالونه میسج به په هغه غنټه کې شامل کوو کل تک اللہ نے کہبان مہربان شما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان

وچ نیم الله مرضی عباس ډیر خوش دی، ابراهیم گل، ذوالقرنین، ذوالفقار او رسوک دی ذوالبدین دی که ذوالنورین دی او ماشوم ذوالکفل، ماشاءالله زبردست، دا ټول دی الله کامیاب کی او تاسو په خپل باندې خواږه خلک زما خو د کره کو د امن د چې کوم څومره اواز د امن ریډیو خورېږي، کله کې مرو ته پورې ځي، ټل پاړه چنار پورې ځي، هنګو پورې ځي، کربوغی شریفی پورې ځي، زما دغه علاقې ټول ډېرې خوښې دي، ځکه چې زمونږ ټول پښتانه دا مینه لري د خپلو ټولو مسلمانانو سره. مت گرانی خا ویک خٹک کیو سفزے یما کم من

0: بالکل جناب ادا واخ لے دا کاسمیٹکس حوالے سارا خبر دری چې د صفات کاسمیٹکس د پارا او سره ما خبرې کړې وي د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب سره.
1: شیخ صاحب ادریس, شیخ صاحب ادریس
2: زمونږ کوم صفات کاسمیٹکس دی جی کوم فیکٹری ولا دی او وی تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرف سره نسیت کول غواړي.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. دا معنی نسیت خدا دی چې خ میټیریال استعمال شي, دا قانون دی چې حلال مال وګټي. بل دا چې خ میټیریال استعمال شي مال به وزي. دا داسې سونه لري چې یو ځل استعمال شي نو که فایده ورک بیا خلک الی او چې فایده ورنه که بیا نه الی په اشتهارات خو یو ځل خرڅ شي دوباره خو نه خرڅيږي. او چې بل دا دی چې ګناه هم د شي خراب یو سړی دغه کوي. نو دا فیکټری والا ته زموږ دوستان دي مغرونه دي د وته دان نسیت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکي خو میټیریال استعمال کې خشه جوړ کې او ګنانه بم پکې بچي لګ غټو کې خو چې برکت پکې او دعا وکم چې الله وی له کامیابی ورکی نه مولا سپتا سلم الله کامیابی دې.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے ملو مرزشه او تاسو دا پروڈکټس چې کوم روان کړی دي زه الله نه دعا کوم تاسو لم کامیاب کی کې سو کې استعمالی الله دې غوی د پانم د کامیابی ذریعہ وګرځي او الله دې

0: اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نگهلی خرمات میں قبول کې چې د مغل ګلاو ورته پروگرام خبره وسندره کې سي زه ساسورور نازمان سي او تاسو بالکل زموږ ته کال کوله شي په دې پروگرام شي خپل فرمشي سندره چې کوم د کنا غوړېدل شي د کال په لیک باندې سي کم چې د مش کال نمبر دې سي 09635111488 بالکل جیتو سره تلل شي او کال کوله شي خپل فرمایش چې کوم د کنا بالکل متور کوله شي کوم دې تاسو فرمایش هغه به ضرور ضرور په دې پروګرام کې چې کوم نه کنه پوره کی شي خو هغه څوک چې سندره غوړي کنه چې ملاوي شي نه سو بهرحال جی دا هغه سنگر په واسه کې چې کوم نه کنه زه په تاسو بلا سندره چې کوم دا یا غانه چې کوم دا اپ لیکم خو بهرحال جی کوشش کولای شو ګل ګل اوریدونکو چې کوم فرمایش تو سی چې کوم نه کنه کول غوړي نو هغه سنگر نو ما او دا هغه غنه کم بول چې کوم نه کنه ضرور یوس ہوتا ہے نو ان شاء اللہ تسی چې کوم ها غانا وی سی هغه زه تاسو ضرور چلاو ضرور دې ته پلی کوم خو دې خپل غنی بول چې کوم نه کنه ای روي ما سی او هغه د سنگر نو ما چې کوم دا حزن سر یو د سوتې شاد او د دین له واسه بل خبر دا د خبر یو سندرې پروگرام کې سی چې کله ها تاسو فرمایش کوي نو هغه چا فرمایش بونه کوي چې هغه غانا یو زل پلی شي مثال کې دا چې چې یو سنگر دا غانا مو یو زل چلاولا بیا به دغه سنگر په واسه فرمایش نه کوي سنگر به بیا بدلوي خاصه ځکه چې د مختلف سنگرانو سندرې چې کوم د کنه پلی شو چلې شي او دین نو چې کوم زموږ سایلنت اوریدون کیږي ورسره ورسره دغه فرمایش به په شی پورا شي کوشش کوي چې کله هاتو سي فرمایش کوي نو په هغه کې سي داسې فرمایش کوي چې دا هغه سنگر غانا چې کوم د کنه چلې دلې نه وي خاصه سو بالکل چې سو فرست کلر اف دی شو ګورو جی سو ګیره سره او د کوم څه نه دی او څه فرمایش وکول غوړي سي اوکې اټس اوکې ډیر مننه چې تاسو کال ڈراپ شو بهرال جی بیا کوشش کولای شي چې تاسو کال کې پسې 9635111488 جی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام بربار مزه قربان ته سرنګې شي جوړي بربارې کنه دیشے گرے نا فیضان ارمانی سے بسی اللہ دے ارمانی مکا او در تو ایسی پروگرام ہو روئے
1: پروگرام مرم بس پروگرام میرا سٹارٹ نا بس کی تا چنگر پروگرام کی گانا خلاص کا پروگرام نیو لگا ولے پروگرام میرے دے عمل بس دے کی پرمائشی پروگرام دا کم پرمائش کو یا گانا بدر تپلے کو
0: جی جی جی نو شیروان سونگ کم دے کے نا گوڑی جی جی بس لمن والا نو شیروان را پیدا کم اچھی نو شیروان بیا واوری صحیح دا
1: سلیم کٹے خیل تو سلام دا مجیب تا سلام مجیب ازار تا دغتا عبدالحادی تا سلام دا سلیم کٹے خیل تا تا میں دیر دے سلامونا
0: صحیح دا والیکم سلامونا فیضانا خوشحال شے کدر من چی دور سر فیضانا کم چی دا نو شیروان پاواز کی دا سندر فرمایش کردی دی نو دستا سو فرمایش بہا پورا کیشی دا نو شیروان پاواز کی خو غین اول چکم دے کن آوردون کو یو بل سندر در سر جی دا باور وغین بس چکم دے کن آبا بیارازو دا فیضان پا فرمایش بدین نو شیروان سندر باورو سی نو فیضان تا بلش سابرو کی چی تاسو کم سونگ دا اپلیکیشی خاصی

0: وکیسی ستګ ماتلک اوبره ادې دلې کا قران منی جانانه داسې تر یادې دلې د سندره تاسو ورې داسې نو پروګرام خبره او سندره کې اوردونکو زستا سرو نازمانې مې سی بالکل د صورت له شیخ خپل فرمایش چې ګم نه کنه متکول شي په صفر نو سو 63511488 سیمندې خپل فرمایش چې ګم نه کنه متروکول شي نیکسټ کلر ګورو السلام علیکم
1: اللہ
0: تعالیٰ انتظار فرمائش پورا کیجی شاہ جی جی جی
1: ڈیر
0: من جی خوشحال

0: کې سي خو مده د شپې ناراضي جنان ملره رانه ګرسي هیڅ نشدي ناراضي خو مده د شپې ناراضي جنونو شروان باواز کې څنګه تاسو د سندرا ورېده چې چی فیصانه فرمایش کړو زی نیکسټ کلر ته ویر شو سوق دی سره السلام علیکم جی زما خو رسړې ماشه هلو السلام علیکم ډېرې چې ته مننه معذره سره چې دمش خو روغلې واضح خو د تو آواز زما خورې صفحه نرسی سي سو بهر حال بیا کوشش کولی شي په 0963551488. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی قربان څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ جی عبید. جی عبید بھائی پروگرام شه درته ستړي مشي هر کله یې آیو مننه. سي عبید بھائی کوم سندره به اورېدل غواړي؟ جی گلزار علم په واسه کې ګذر ته سندره پلی کوم. سي سيد جي چاته دعا سلام لجي.
1: د کلا خان د تاسو دعا تا ما يم د کلا دا
0: سيد ټول ته تاسو لمونه ورسېدل خو خوشاله شي مننه. سي د غورو د گلزار علم فرمایش کو د دین اول چې کوم مشور فرمایش کنو د غورو لمونو کې شپن کې راځي دا وره.
1: سي

0: پو کې چې کدی وطن را سره پری خو لکه هارو پچوارو بده ساته مه زما ملنګ ملنګ لیونی اش پیله هغه واسي د سندره تاسو اوري د سي چې کوم زم غرور او فرمایش کړي وړي چې ته مننه سي پروګرام خبره او سندره کې زسا سرو نازماني مسي اواز تاسو اوري چې دو ریډیو منی 8.4 ټانک ګلګل اوردونکو خپل فرمایش ما تر کولای شي او خپل فرمایش اوریدل شي سي په 0936511488 سي ګورو بل کلر سره سوکته چې السلام علیکم ملنگ سیب جوړ په خیر سره ماشه ملنگ سیب سره دې پروگرام اوري او کنه سی واس ما ځنن بمشي ور جواز شو کسرنګ مم دا وچ موږ وچ زما موږ به مینا لښت تازه کوپ کې کنه
1: او زړه مینا تازه
0: او چې خلکو زړه یې راي تازه کړو زما په نوې یاره اور ولګې دنه
1: او اور ولګې دا بالکل
0: صحیح ده سي ملنګ سه به کومه سندره اوریدل غوړې او
1: صحیح را تور واچو
0: صحیح ده سي یعنی زما په فرمایش باندې غنا اوریدل غوړې
1: جی
0: جی اکبر ګوبرا زور زړه مننه چې خوشاله شي تا ته پلیکوم ازي چا ته دعا سلام لشي
1: خوشحال
0: مخ کے دمش ورور کال کڑے گزر علم پواسی گانے فرمش کڑو رسے دا واورے

0: اوکې چې زمونږ د خوارو یاري مکړه مش په غرو کې اوسو بیا برستی کړي ارمانونه په مېرو کې اوسو زمونږ د پیټل کې د کلی په کوسو کې ګرځي مخې پټکړې وي برکو کې ګرځي کلیواله سندره کنده کوچه په واسه سو اورې دسي او چې فرمایشه د مخو شرور کړي اوسي او دین له خپل فرمایشه تاسو مسره کوم نه کولای شو ریکارډ کولای شو اتیک به د میوالي ندی میشه پروګرام خوشوي ډیر زو ته مننه اتیک به خوشاله شي کدرمن شي ډیر زو ته مننه د مش خوش شرور دی چې په پروګرام ډیر خوشاله روان د مننه چې کدرمن شي السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام قربان سي
1: ازمان وای چرګه سي برابرې
0: شي مزي الحمدلله چې قربان څوک خبرې کوي د کم څه نه جی محمد علی بلوچ سے پروگرام کے درتہ ہر کل سڑی مشی آئے
1: اباد اسے جنتی سے چرنگا شے برابر ما سر ناس مر گئی تے یو نیاز بادشاہ دا
0: ہم
1: ایو شرک دا ہے
0: جی جی
1: دا مر گئی سپیشل دیتا پروگرام اور یا فرمائش دا اغا پاواز سفر کو آواز
0: سفر کو آواز سید در تپلیکو پروگرام اور سید سی ډیر مننه چې د دین اول چې کوم فرمایش راغلی او اجي سي فرمایش کړو د رسول بادشاہ په واسه هغه ملون شو اجي سي باغه سندره دا چې کوم عارفان په واسه واورې سي

اوکے سی خطرې خطرې دې کور مې تاسو په ماګرن اجي سی به فرمایش کړو اجي سی به تاسو اوریدا 0963511488 پروگرام خبرې وسندره کې ز تاسو رو نازمانی مسی اور درګو دا پروگرام هر ورځ

0: اوکے چی د دوه ورځې ژوندون خو محبت ته پاره کم دی خبر نه یم نفرت ته اوس ګریږي خلک څنګه چې تاسو اواز اورېدو سي د اشرف فاروق او د اوسما سوتې په واز کې دغه جوړه ټوپې تاسو اورېدلې 0963511488 باندې ګل ګل ودن کو فل فرمایش چې کوم د کنا ماته کولې شي ریډیو منی 8.4 ټانک نا دغه پروګرام روزنه تاسو دولس بجې نه اورېدلې شي ټیک تر یوني مبه جو پرې نیکست کلر ګورو سوک دی سره د کم زین دی السلام علیکم جی زما خوره سړې ماشه جی زما خور بس فرمایش کول غوړي
1: بیا غا نه مشره باندې سولای چې نن څه
0: جی جی
1: وای رځي
0: جی مشره بانګش په واسه کې بغانا درته پلی کوم صحیح ده
1: جی وای غا چې چا ول چې په مینه کې فندونه
0: چا ول چې په مینه کې فندونه دي سیده پلی کوم درته صحیح ده
1: صحیح ده
0: نور چا فندو ته سلام لشي
1: بس
0: من نه چې خوشاله شې زموږ خور وسی چا وسی په مینه کې خوندونه دي خو دغه نول د غنی خان کلام دي چې سردری ټکر په وزدا واوره

اوکې جی د مو خلیا پزړه شي په وخت د منځ دی روم چې ته مې نه کېر د سوچ مکه چې څه دی روم سي عبد الله وزیر په واس دا سندره وا تاسو اوري دي سي اوردون کو ټایم هر سره لښ پته شو دی جی یو پنځه مټه پته شو دی یو کلر بلزون سره خل هغه نه پد بیا چې کوم د ایس ایم ایس طرف تر اوسه السلام علیکم السلام علیکم اوکے ڈیر من چې تاسو کال ڈراپ شو بهر سی بل کلر ته برو شو چې 09635114488 تاسو رو نازمانی مسی اور پروگرام تاسو ورځی جی خبرې او سندره کې بالکل خپل فرمایش کولای شي نو خپل فرمایش مشر چې کوم د کنا غاجه م کولای شي تاسو په فرمایش باندې با غنا چې کوم د کنا مشپلی کو خو اور دن کو غنا سره پتی شو د سلور منټ دیدا به ورو غنه بعد سی مس چې کوم فرمایشونه رغلی دی اپ شامل کړي نو نغمی په فرمایش راغلی ورسې دا ووري

اوکے زی مانا دی خفا کری خا گران پا هر صورت زما پشان بسو کور کی خلال محبت نو دا تاسو د نغمه په واسه کې سندره وری داسي خبره او سندره پروگرام کې سو بسمس رغلی وردون کا فرمیشن به هم برګو د خوري خان په فرمیش باندې دا باور ایسی

0: تمہارا جان لے لیتا
1: ہوں کہ سی دین نواز جی فوز زما خور د عبد الله وزیر فرمائش کړي نو غل لړی مشه پلی کړي دو د دین نواز جی فرمولا زما خور فرمائش کړي دی د خیر خان په واسکې دا ووري.

اوکے سی خدای د سه په زرور جنان دی واړو نو فرخ از ما خور وېس خپل ټپ پبلک نو مې الډي پلیکډي زما خور ته فرمایش الډي پوره شو نو سره مې سې چې سارا خان په واس کې رته کوم سندري پلیک را سې دا ووره.

او ردونکو د سره پروګرام ټایم هر سره ختم شوی دی که پروګرام شې سومنه داس خبرې شي په دوسی باندې لګیدلی وي نو غي د نغړو بخښنه مو درځکه چې مو کوشش هم دا وځي چې وکړي چې دوسی ټول فرمیشنو پرکه دي ټول فرمیشنو تقریبا پوره شوی دی خو به هر حال زی کبه ها چا کال کو نو ملو شه به یاد دین له پروګرام کې منسه داس خبرې شي په تاسو باندې لګیدلی وي هغه د نغړو بخښنه مو درته او په خیر شي د یو سندره د متلف نه توسي ټول تر ډلې کې ژوندونو ان شاء الله مسوتن اته بجې بیا بلس بجې تو سره بیا ملاقات کیږي سره غدمر پلو یا لاس پارم بکیا ورځ مو په خیر.

0: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
1: بابا چې دا ځل لپاس شو مال به موټر سایکل اخلي
2: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تل سو کالو شي لیسنس دې جوړ شي بیا به د اخلم بچې
1: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي
2: ګوره بچې ډیر داسې خلک دي چې بے لیسنس گاڑی چلی کم چې ډیر د خطرې سبب وګرځي
3: دا پیغام تاسو د ولسی خیر خیګړې لپاره د ریډیو عمل لخوا واورېدو

زه مهنور يم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دې ډېر علاج مې ورلا وکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکېدو بس ما له چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صفا شي.

دانست جوړ زمون په قسمتونو کې سپرلی. دانست جوړ زمون په قسمتونو کې سپرلی، چران غل په ژوند مو په کلونو کې سپرلی. دانست جوړ زمون په قسمتونو کې سپرلی، چران غل په ژوند مو په کلونو کې سپرلی. یو ورځ به د نابود دنیا باد ته هم راوځي، کډیر شیرانه پټ په قفسونو کې سپرلی. او بل چاته د ګلونو دراوړلو محتاج نه دی، بل چاته د ګلونو دراوړلو محتاج نه دی. لری خپل جانان پر رخسارونو کې سپرلی. او دستا هغه مین خو په رښتیا په تا مین و، دستا هغه مین خو په رښتیا په تا مین و. تاجک ورته جوړ کړل په اورونو کې سپرلی. او په ویخه کنوی نزل گیا همدا بس دا، په ویخه کنوی نزل گیا همدا بس دا. چی وینو کلا کلا په خوبونو کې سپرلی. او سپرلی خو په رښتیا زمونږ جونګړو سره خای، سپرلی خو په رښتیا زمونږ جونګړو سره خای. نخای ستا په دنګو محلونو کې سپرلی. او چې دلته بے قرارا چا ګلونه وی کرلی، چې دلته بے قرارا چا ګلونه وی کرلی. هغو ته به غوړېږي په قبرونو کې سپرلی. دانست جوړ زمونږ په قسمتونو کې سپرلی، او شران غلو په ژوند په کلونو کې سپرلی. یو ورځ به د نابودي دنیا باد ته هم راوځي، که ډیر شیرانه پټ په قفسونو کې سپرلی. او بل چاته د ګلونو دراوړلو محتاج نه دی، لری خپل جانان په رخسارونو کې سپرلی. او د تاغه مین خو په رښتیا په تا مین و، تا ځکه ورته جوړ کړل په اورونو کې سپرلی. او په ویخه کنه وینو زړګیا خدا بس دا، چې وینو کله کله په خوبونو کې سپرلی. او سپرلی خو په رښتیا زمونږ جونګړو سره خای، نه خای ستا په دنګو محلونو کې سپرلی. او چې دلته بے قرارا چا ګلونه وی کرلی، چې دلته بے قرارا چا ګلونه وی کرلی. هغو ته به غوړېږي په قبرونو کې سپرلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داد امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ رغ دا اوس اوس تاسو خپل اورزنای ادبی پروگرام ارو زلندا ستوری. دا پروگرام دیار منگل پر وج تاسو دی امن ریڈیو 88.4 نا بالکل نیغ پنیغا لپنجو بجو نا واخلا ترشپجو بجو پورے اروی دیسو. او جی دوستانو، تاسو د دې پروگرام کوربا یا میزبان ده تاسو خپل قسمت علی رضا. لاس په دوایو چې چیرته هم تاسو د موږ پروگرام ارو که کور چیو، که بار یو، که بازار چیو، که په خپلو پټول ته تلیو، یا که د چیکو غرو په سرونو ورته ناست یو، یا لا داسې گرمی دا ون لاندې ناس یو چې سړه سیان یو داسې نهر بهیږي، د موږ پروګرام ارو. بهرحال چې چیرته د موږ پروګرام ارو، الله پاک مو په خپلو نیکو مقصدونو چې کامیاب کامران او بریالی لره، او الله پاک مو د سیات او د عزت په جامو چې پټ ساته. دوستانو بالکل نن دے 2026 دے جون دے میاست آخری تاریخ تھا، 30 تاریخ تھا، یعنی درسم تاریخ تھا، 1447 محرم الحرام مقدس بزرگ میاست نن 14 تاریخ تھا. جی دوستانو بالکل تاسو دات مش پروگرام په امن په ایف ایم ریډیو نه علاوه تاسو په نیٹ باندې هر ویدیا سی گوگل تا تاسو لاړ سو التا امن ریډیو .com
aamanredio.com وایو تاسو ته بدرې آپشن راځي بټګرام کرک او ټانګ نو ټانګ فالو کو د سرات د مش پروګرام تاسو بالکل برائے راست په نیٹ باندې په آڈیو صورت چې اروې دیسو دینا علاوه په امن ریډیو 88.4 ایف ایم فریکوینسی باندې تاسو دا پروګرام اروې دیسو د پروګرام تفصیل بچ درسای چې د تاسو میسیجز چې کوم دی آبه شاملېږي دغه سه د تاسو لایو کال با ه د پروګرام زینت جوړو او د سره سره منتخب اشعار او موسیقي به د پروګرام برخه وي نو جو دوستانو بالکل رجو پروگرام تا نو کا سوچ وکړی سی خبره خو ډېرې خو نن چې موږ کما دلتا ثانیا ده او کما المیا ده هغه نوره نستا عادي ګرمي ده نو ګرمي دوره زیاته ده دوستانو چې حد نه زیاته هغه کم حد ده دی هغه ول برداشت ول آی کرس کړی ده نو ډېره زیاته ګرمي ده او الله پاک نه با دعا غواړو چې الله پاک دا ګرمي شه دا الله پاک کم کی او الله پاک رحم وکي او پمور باندې د باران رحمت اوري او دوستانو خاص کار په دې ګرمي چې لمه شومان سره د سړی ډیر دین کوي ځکه چې ما شومان چې دی دغه تبا چې کمی مزاج چې ډیر نازکی هغه بورا سه پښې دوي چې کوشلی د کوشلی ماحول خلک دي ترخه نه مني کشلی د کشلی ماحول خلق دی ترخی نمانی دل مر او یخ نوی پستا بی دا گلانو تبا نو خاص کار بچی چی دی دوستانو دا خو گلان دی نو تاسو مشت پکار دی چه بچی چی دی دل مر نا وساتو او ساتل خو دی اللہ پاک غدا خو بہرحال انسان چی دا آب احتیاط کئی او بچو سر با دیر خیال کو جکا چه دی سرا دی بچو تا داس سی بیماری گانے قیده سی چه آغا بیا دو مستقل اختیار ولی سی نو دی گرمی با مجھا خاص خیال ساتو او دی سرا سرا دوستان چی تاسو مجھا دی سرا خولی سرا دی نمکیاتو کمی وجود سی راجی نو دی مال گے او دی نمبوی شربت چی دی دا دی زیاد نا زیاد استعمال او دوستانو اکثر خلق دا خبره کوي وای دا شش گرمی چی دا دا سه گرمی ما بیا نه دلدله دا سه گرمی بیا نه راغله خو خبره دا سه نه ده نن هدا خبره موږ ال تکوله ملګرو ما یو ملګری ژغ وکړه ویل چې دا سه گرمی ما نه دلدله نو ما ته خندار اله ما ته به پلار خبره یاد اسله ای ما پلار به دا خبره هر کال کوله وی چې دا سه گرمی ما په زندگی نه دلدله لکه دا شرط ده خو بل ملګری خبر وی چې دا سه نه ده انسان چې دا د چې دی ویرولو ماده ده انسان که تاسو لیدلی دوستانو انسان باندې چې کله خوشی راسي نو دی وایي چې ما غم په زندگی چې نه لیدلی او چې کله بیا غم پر راسي بیا انسان وایي چې ما خوشی چې ده په زندگی ته نه دلدلی دوستانو ما ډیرو ملګرونو دار ودرې دي چې کله یخونه وایي یاره دو به خوند کوي دو به ډیر دو به نادان ده دو به ډیر خوند کوي یخ شه به سستی و ده بل ده خو چې بیا کله ګرمي راسي بیا وایي یاره یخ خو ډیر زبردست شه ده شل میلمانه دی یوې کمرې ته ورې سار کا او بس کمبلې ورته راوړه نو وسواس به نه بهرحال موږ کمزور یو انسانان یو نه المر تیرولو یو او نه یخ تیرولو بهر حال حال چې به د الله پاک شکر ادا کوو او دوستانو کبه سوچ وکړو دا ګرمي او دا سردی دا د الله پاک یو نظام ده او دا د انسان د خیر لپاره دا د موسمونو چې کم تغیر ده کم بدلون ده د چې د انسانانو خیری کدا بدلون او تغیر نه وای نو ایموج به ډېر چاري وي آبا خراب وي بهرحال دا د الله پاک یو نظام ده او ګرمي چې ده مشرانو متل کړی ده وی چې زما د تود مسا او دوبای د سوړ مسا دوستانو چې کله دوبای سوړی نو دا هم د خطرې خبره ده او چې کله زما تود دا د خطرې خبره ده دا موسم چې خرابی نو دې لپاره په ګرمي باندې به موږ زړه نه بدو بلکې موږ به یو خو به احتیاط کوو او بل به بار بار الله پاک دا دعا غواړو چې الله پاکه دا ګرمي چې ده دا موږ ته په سردی باندې بدله کې د الله پاک شکر به ادا کوو د الله پاک ته به توبه باسو او ورته وی چې الله پاکه د خیر رحمت وکړي او رحمت چوره به قدر عجت خیر رحمت به قدر عجت دور دی الله پاک بران وکړي چې
دی حاجت نزیات آبیا مصیبت جوړی. نو راجو دوستانو چې په ګډه سره دا دعا وکړو چې الله پاک دې د موږ دی علاقې او دا کم دی ګرمي لهر راغره دا الله پاک دې موږ په حال باندې رحم وکړي او الله پاک دې دا ګرمي چې دا په وطن باندې الله پاک سړی وبتوي کې. نو دوستانو الله پاک ته به سوال کو بار بار چې الله پاکا ته دې خیر رحمت وکړي. جی دوستانو بالکل پروگرام پر راجو دے تاسو میسیجز سے کم دی او دے تاسو لایو کل نظر میں وائی چی ڈیر خبریں میں سر کڑے وے ماتا ڈیر داس ملگری ہنستا وائی یار تو خبریں کہو دا خبریں خواند کئی خو بہرحال پروگرام چی دا خبروں تب ٹیم ورک ہے میسجوں تب ٹیم ورک ہے کالو تب ٹیم ورک ہے موسیقی تب ہاں ٹیم ورک ہے عرشی تب ٹیم ورک ہے جکا چی وائی چی تا دا خائز گلن ڈیر دی او جو لئی میں تنگ زبا کم کم ٹولو ماں. دوستانو بالکل پروگرام چیزا یو گھنٹہ دا نو بالکل راجو دوستانو موسیقی تا دین بعد آباد تاسو میسیجز سے کم دی دے تاسو لایو کال پل بہ راجو چھپ گڈ سردا خوش سندر وارو

لکه د ګلنا چې چا پیر وی د ازغو سرونه لکه د ګلنا چې چا پیر وی د ازغو سرونه داسې پزلمی وی ولاړ ستا د بڼو سرونه او د خپل میرا تا چې کوم ځکه قدمی شایدا د خپل میرا تا چې کوم ځکه قدمی شایدا موږ لګولی هغه زایدی په سجدو سرونه او تا د تیرو تیرو بڼو تا د تیرو بڼو په سوکو سپین سپینې وشکې ستا د تیرو بڼو په سوکو سپینې سپینې وشکې لکه پیلی چا جا بیروي په نیزو سرونه او موږ د کښلو ننواتې داسې رنګ وکړلې مجھے دکشل نوات دا سرنگ وکڑلے پسپین میدان مورتقے خودل پپشو سرونا او تچ زما پا دیس پی زلی منے تور لگوے تچ زما پا دیس پی زلی منے تور لگوے تا کل راوڑل مغلو دا سڑو سرونا تج زما په دې سپېڅلې مینې تور لګوي تا کله راوړل مغلو د سرو سرونه او کله چې سند وې پېکای اغن مرمخه پناز کله چې سند وې پېکای اغن مرمخه پناز د تور ورزو ششکارا د سپینو غرو سرونه او څوک چې پښتو عمر دراز مر وطن نه پېزني سوک چې پښتو عمر دراز مر وطن نه پیژني موږ ماته وو اسې د اغو په پښتو سرونه څوک چې پښتو عمر دراز مر وطن نه پیژني موږ ماته وو اسې د اغو په پښتو سرونه او لکه د ګل نشي چا پیر وی داس غو سرونه داسې په زړه مې ولاړ ستا د بڼو سرونه جی دوستانو یو بار بیا پروگرام چې هر کلای درته وایم دا دی امن ریډیو 88.4 اف ام ټانګ ژغ دا او تاسو خپل ادبی پروگرام زلند ستوري ارو لخپل کوربا قسمت علی رضا سره

جی دوستانو بالکل د معمول مطابق راجو د تاسو میسجونو طرف ته نو دوستانو راجو چې تاسو کوم میسجونه ګنش میر میسجونه راغلي دي د دې لپاره کله تاسو میسج ما مختصر ویل نو خپکه جو بجه کنه چې موږ نه ټیم اخلي او چونکه ټیم موږ سره ډیر نه بهر راجو د تاسو میسجونو طرف ته تا.

ورته زما د بی وسې خبره چا کړې ده، ملنګ زمونږ د دروازې نه استعفا کړې ده. بچیا مزاړه د لوږې نه چوک نه مړیږي، بچیا مزاړه د لوږې نه چوک نه مړیږي. واده د رزق هر سړي سره الله کړې ده، او هغه مې نن د جمعات مخکې په سوال ولیدلو چا چې زمونږ په غریبۍ پورې خندا کړې ده. او زه په دې خپل غریبۍ ځکه خوشحال یم چې ما طریقه د محمد مصطفی کړې ده. او ویلې شاهجان حق خبره شپ نه رکوه، ما ته مې دغه یوه کیسه کور کې بابا کړې ده.

0: سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې د فماتات یې شری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سه شنبه ورځ د سوي کال د جون د میاشتې دیرشما د اسلامي کال محرم الحرام سوار لسما او د هندي کال د هړ شپاړس منېټه دا دا وخت د مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ پر ضد د 50 لکه ډالرو تاوان ورکولو فیصله په خپل ځای پاتې شوې ده. متحده عرب اماراتو یو ځل بیا خپل وګړو ته لبنان ته د تلو اجازت ورکړې ده. سفري پابندي ختمه کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت په دفترونو او تعلیمي ادارو کې د جمعې د ورځې چټي ختمه کړې ده. د کوم چې باقاعده اعلامیه هم خپره شوې ده. د اسلامي نظریاتي کونسل غونډه نن رابلل شوې ده. سلور نکاتي ایجنډا هم خپره شوې ده. او د پی ڈی می په وینا د جولای لړومنی نیټې څخه تر پنځمې نیټې پورې د صوبې په ډېرو ضلعو کې د باران تیزو بادونو او تندرونو راتلو امکان څرګند شوی دی. د لوبو خبرونو د موسم نور اپډیټ هم د بلټن اهمه برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلي هیله ده چې تر پای راسره پاتې شي. د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ پر ضد د 50 لک ډالرو تاوان ورکولو فیصله په خپل ځای پاتې شوې ده. د امریکایي سپریم کورټ د صدر ډونلډ ټرمپ پر ضد د جنسي تیری په مقدمه کې د یوې پخوانی خزینه خبریالې لپاره د 50 لک ډالرو انعام ورکولو فیصله کلدم کولو غوښتنه رد کړې ده. سپریم کورټ د ورځې پر مهال د ټرمپ د اپیل غوښتنه رد کړې ده. دا مقدمه د مې په 9/2023 کې هغه وخت راپورته شوه کله چې په نیویارک کې وفاقي سور عدالت فیصله وکړه چې ټرمپ په 1999 کې د ډیپارټمنټ سٹور فیټنګ روم کې خبریالې ایجین کارول باندې جنسي تیری وکړي او وروسته بدنامه کړې وه. متحده عرب امارات یو ځل بیا خپل وګړو ته لبنان ته د تلو اجازت ورکړې ده. سفري پابندۍ ختمې کړې دي. د اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په وینا هغه وګړي چې لبنان ته سفر کوي باید د تلو مخکې د بهرنیو چارو وزارت سره رجسټر شي. متحده عرب اماراتو د اپریل په درشمه د امریکا، اسرائیل او ایران جګړې پر مهال د امنیتي اندېښنو له امله په لبنان، عراق او ایران باندې سفري پابندۍ لګولې وې. د لبنان دپاره د سفري بندیز لرې شوې دي، خو د ایران او عراق دپاره بندیز لا اوس هم په خپل ځای ساتلې شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت په دفترونو او تعلیمي ادارو کې د جمعې په ورځ چټي ختمه کړې ده. د کوم چې باقاعده اعلامیه هم خپره شوې ده. د رسنو د راپور له مخې د خیبر پختونخوا اډمنستریشن ډیپارټمنټ جمعې ورځ د چټي ختمېدو په اړه رسمي خبرتیا خپره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوې دي چې په سرکاري ادارو کې د جمعې په ورځ د چټي د توانایي د بحران له امله ورکړې شوې وه چې اوس لرې کړې شوې ده. د اسلامي نظریاتي کونسل غونډه نن رابلل شوې وه. سلور نکاتي ایجنډا هم خپره شوې ده. اعلامیې له مخې غونډه د ځان وژنو د هڅو په اړه وفاقي شرعي عدالت باندې غور کوي. د عمر او وقاص په مقدمه کې د اسلام آباد های کورټ په دې اړه فکر هم کړی. د عالي قانون بل 2014 د قومي اسمبلی غړي شرمیلا فاروقي د سترګو د قرنطینا اتیا او د هغې د ترانسپلانټ په اړه غور شوی دی. او د پی ڈی می پروینشن ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی په وینا د جولای لومړۍ نیټې څخه تر پنځمې نیټې پورې د صوبې په ډېرو ضلعو کې د باران تیز بادونو او تندرونو د راتلو امکان څرګند شوی دی. په داسې حال کې چې په لوړو ضلعو کې د ځمکو ښویدنو او په سیمهییزو سیندونو او نهرونو کې د سیلاب امکانات هم څرګند شوي دي. د پی ڈی می په وینا په پېښور، چارسدا، نوخار، مردان، سوات، ایبټ آباد کې هم د اربن فلډنګ امکانات ښودل شوي دي چې د ضلع ادارو ته هدایات جاری شوي دي چې مخکې د دې ټول هر احتیاط د بیر دی او خودلی شي او پاغه د عمل درمد د کې نکلی شي. د غشان نن د صبح په 73 سیمو کې د زیات ګرمه چپی روان دي. پیښور کې د ټولو زیاته درجه حرارت د پیښور کې د ټولو لړه درجه حرارت 44 ډیګري سنتي ګریډ ریکارډ کړی شوی دا. او اوس لاندې کوو د لوب خبرونه. پاروان 2023 فیفا ورلڈ کپ کې مراکش نیدرلینڈ لا مات ورکړې ده. فری کوارټر فائنل کې خپل ځای جوړ کړی دی. د فیفا ورلڈ کپ روند 2023 کې سنسنیخیز مقابلې وروسته مراکش نیدرلینڈ لا پلنټي شوټ آؤٹ کړی دی او 2-3 سره مات ورکړې ده. کوم چې فری کوارټر فائنل روند 14 د پاره کوالیفای شوې دي. بلخوا د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د ټیسټ میچونو سیریز لوبدو لپاره پاکستان کرکټ لوبډله بعد د جولای په 14 نیټه د سرخار اسلام آباد نه ویسټ انډیز ته روانېږي. اوس نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیات تر مخه دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو پټان کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب 33 فیصد ریکارډ کړی شوی بل خو د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 32 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب 30 فیصد ریکارډ کړی شوی ور د موسمیات محکمې تر مخه په دغه علاقو کې به راتلونکو 30 غنټو پورې پاسمان د خوري ورې سره د باران امکان هم وي همدا غشان نربندن ماخام 38 منټ رپاسا په 2 بجی ډوبېږي او سبا سهار 30 منټ رپاسا په 15 بجی با سیر وهي همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.
1: Your request.
2: This is Radio Station.
3: Radio Aman.
4: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے علاجی سنت عمل دے
5: اوس کچیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنا ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
4: نو بالکل مایوس کے گئی ماں مایوس کے گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی
5: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
4: 0319 55 23 404.
6: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ ورک.

لکه آدم پشان جنت پورتا پریکدم لکه آدم پشان جنت پورتا پریکدم قیمتی لکه غنم دی د یار سترګې گران اوردن کو دا ژغ آواز د ریډیو امن 88.4 ټانک او زیم تاسو ورور آر جی عمر داود امید دا چې چورو میناوال چیرته چیرته د ما آواز اوري ټول به جگ جوړ خوشاله سوکاله عزت او د صحت په جامه کې وي او ما هم الله پاک نه دا دعا ده چې الله پاک دې ټول جگ جوړ خوشاله سوکاله عزت او د صحت په جامه چلري. ګران اوریدونکو دې وخت تاسو پروګرام اورو خبرې ملغلرې او دې پروګرام چې موږ سره تعاون کړی دا الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک چونکې حکیم صاحب په چوټۍ تللی و یو څو ورځې مخ چې موږ به پروګرام کولی حکیم صاحب به هم موږ سره موجود و او هغې نه بعد به تاسو ته ما په خپل پروګرام چې ویلي و چې حکیم صاحب به انشاءالله یو 4-5 دن په چوټۍ جي هغې نه بعد چې کله دی واپس راځي یعنی واپسی کوي نو بیا به تاسو ته یوه ورځ مخ چې پروګرام کوو نو بالکل حکیم صاحب به انشاءالله سبا چې کومه ده واپسی کوي سبا به راتګ کوي ټانک ته او سبا نه بله ورځ به پخپل دواخانه چې یعنی 2 تاریخ ته به پخپل دواخانه چې موجود وي په شوال مارکیټ ټانک چې ګران اوردونکو دې پروګرام چې موږ سره تعاون کړی دا الشفا دواخانه الشفا دواخانه کومه چې موجوده ده په شوال مارکیټ ټانک چې بالکل د ټریپک پوینټ ته نږدې مارکیټ ته شوال مارکیټ ټانک پاغې چې الشفا دواخانه ده چیرته حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورالهدا صاحب ناستے کئی سار 8 بجے نواخل مازیگر 4 بجے پورے چونکہ حکیم صاحب تعلق چدا بٹاگرام سره دا یعنی چکم کور دا آپ بٹاگرام چدا اغے لوا جنا دے چکل ہم ٹانگ ترائی سی نو یوا میاس چکم دا دلتا تے رہی 24-25 دن تے رہی نو اغے نہ بعد 3-4 دن پچھٹائی جی نو بالکل حکیم صاحب پچھٹائی تلے او سباب انشاءاللہ واپسی کئی او سبا نہ بل ورج انشاءاللہ پخپل دواخانے چے شوال مارکیٹ ٹانگ چبا موجود ہیں. نو بالکل تاسو پدرانه خدمت چې زه حاضر سوم ما ویلا چې پروگرام به کو تاسو سره به گپ شپ ولګو او چې کومه دا تاسو به هم په دې پروگرام چې ما سره شرکت وکړو چونکه حکیم سه موجود نه ده نو بالکل تاسو به هم په دې پروگرام چې ما سره شرکت کو دې نن چې کوم د ما پروگرام دا چونکه اچ کلا حکیم سه ما سره موجودی په پروگرام چې نو هغه پروگرام بیلر پیټرن بدل وی او چونکه اوس حکیم صاحب موجود نه ده لا راتګ رسیدلی نه ده نو بالکل ما ویلا چې داسې پروګرام تاسو سره وکړو چې تاسو په دې پروګرام چې ما سره شرکت وکړو راتګ وکړو د کال پلی کې او ما سره چې کومه ده خپلې نوې زړې کیسې چې کومه ده شامل کړو یا چاته دعا سلام پیغام ورکولای سو نو بالکل تاسو دپاره دا پروګرام را جوړ کړی ده دا پروګرام به ټیک تر 7 بجے پورے بالکل تاسو په خدمت چې پیش کیږي نو بالکل تاسو هم په دې پروگرام چې ما سره به شرکت کو په 09635114888 باندې 09635114888 باندې بالکل ما ته تاسو به کال کو په دې پروگرام چې ما سره شرکت کو. دین علاوہ پدے پروگرام چې بتاوس د پاره چې کوم ادا غانې هم چې کوم ادا پلې کو ولې چې تاسو کله کله بیا موږ چې کوم ادا چې کومې خبرې کو اغه نه بیا کله کله تاسو تنگ سو اکثر تاسو ګیلا کو چې تاسو په خپل پروگرام چې غانې هم کچ کله داسې مایلس کو یا چې کوم خبر مروانه کړي نو په غې چې وقفه د پاره بیا موږ تاسو د پاره غانې هم پلې کو چې تاسو موږ نه بور نسو

نو بالکل تاسو به هم ګران مینوالو په دې پروګرام چې راجو ما سره برا تک او ما ته به تاسو دا وایو چې دا نننۍ چې کومه ورځ تیره سوه دا تاسو څرنګه تیره کړه په کومو کومو کارو چې په کومو کومو مشغولات چې مو تیره کړه او الله پاک ته معافي وکړي چې کم ګرمي لهر ده کم ګرمي زور اخیسته ده او ګرمي چې څومره شدت سره شوري ده نو بالکل الله پاک ته مهرباني وکړي موږ ته پکار دي چې الله پاک نه موږ دعاګانې وغواړو چې الله پاک په دې چې کمی راولي او الله پاک چې کومه ده په خپلو قدرتو د خیر رحمتونه ووري ولې چې عوام د ګرمي د لاسه ډېر چې کومه ده تنګ ده ډېره زیاته ګرمي ده

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
3: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
4: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
5: This is okay. Our online article. کپپینځو ورځو کې د خپل مخ تیر سره د سرګو لاندې تورې هلکی او د مخ داغونه ختمول غواړي نو ځان لراوړی پرمننت بیوټی کریم کم چیو ارګینیک کریم مخ تیر سره د سرګو لاندې تورې هلکی او په تیر وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوی د مخ صفای او د وایټنګ لپاره تاسو استعمالول شي پرمننت بیوټی کریم
6: ویښتا د انسان په شخصیت او کلا کې ډیر اهمیت لري

0: پختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوی د مخ صفایي او د وایټنګ لپاره تاسو استعمالول شي پرمننت بیوټي کریم.
1: ویښتا د انسان په شخصیت او کلا کې ډیر اهمیت لري. زموږ ویښته دي یو نیچرل لوک راوړي، او که چېرې تاسو وایئ چې زموږ ویښته دي تور چمکدار شي نو نن راوړئ پرمننټ اینټي هیئر فال ټونیک د ویښتو خاص قسم کریم. دا په ټول پاکستان کې پښتونخوا کې په هر په کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاویږي. دې سره سره تاسو آنلاین هوم ډیلیوري کولای شئ. د ډیلیوري لپاره www.permanent.com.tk باندې تاسو آنلاین آرډر کولای شئ.
0: السلام علیکم ګرانو کتونکو.

0: مسواک کوي د مخ وایډنینګ کې د مخ په ګونج کې د مخ په سپینوالي کې او د دې سره سره ساسو مخ هایډریټ ساتي ساسو مخ د ډی هایډریشن نه بچ ساتي ساسو مخ هایډریټ ساتي د دې سره سره ساسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د ګن ګریل ډاسټ بیډ بکټیریا د ټولو مسلو نه بچ ساتي پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر خ کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاويږي او د دې سره سره د فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شي ان لائن ډیلیوري د پاره پرمننٹ کاسمیټکس پاکستان ڈاٹ کام باندې تاسو دا ان لائن چکم دې هم راغوختل شي. تھینک یو
1: فور بائنگ اینی اینٹی ڈینڈرف.

0: او جی بالکل 0304992538 خوشو اورېدونکو د پرمن کاسمیټکس پروگرام د پرمن کاسمیټکس دی یو داسې پروډکټ چې کوم د تاسو خپل صبح چې خپل خیبر پختون خا چې تیاری شي او د دې ټوله تیاری ټوله پروسس کوم دا بالکل هر یو شای چې کوم دا پراپر شي کیږي او دا کتلای شي چې دا پروډکټ کوم دا چورا مفید دا نن پروگرام میں سے کولا ہے نو وی خورا کئی کال روکڑا ہے ویلے چھ پروگرام چھ شروع نو غی ویلے چھ بھائی جان تاثیر بھائی ما ورتے چھ بالکل تاثیر ہے نو بے ویل چھ خور بھائی جان سب ادا سے کوں چھ دغه بعد بتا تا کال وکم چھ ورتوائی کہ خوش دی پروگرام بعد مل جی بالکل یو کو چھ چرنگ تا سو خوش ہے پروگرام بعد کول کال کول ولا وای نو پروگرام بعد ارتا وک نو بیا اس ودا سے چھ پروگرام میں ختم کرائے نو ول خپل کرسی نه نو چک سلای چغه خورکی بیا کال را ل نو ویل چې بای جان ما مسله ده او مسله می دیدانو ده شاز کال سره خبرې کوم بیا په دې خبرې ترته جا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تاسو خان وای څنګه چل ده خیر ده جوړې
0: الحمدلله ورور می چوک تا انور بندیوال سے شیو ٹک ٹاک تو بیتنا سیتنا مرشدی
1: خیر دا اللہ پز اللہ تو ہے کنا گرمی تے کئی گرمی ہے
0: گرمی ہے او کا دا سے لگیا دا ادھر اتر بنیا روئے اگر سم بدل ارتا ہوا ہے گرمی شاہ دا تو
1: حضور جائی سے لگیا دلی
0: ایسی خوال تا لگی دلائی کنے چھ سٹوڈیو ترائی سن دا سے بے ایسی تا نچے نیر شن جگا چھ بے اکل انسان چھ بے بارا اوزی کنے بے بیات گرمی دی سم علاج کئی
1: اللہ دی معافیو کے دی اللہ عذابونا دی کلا مسر رم دی آغا چی مسالت چی
0: چرنگا
1: بلی کلا مسر رم دی مسالت چی ماشی
0: ماشی صحیح صحیح صحیح
1: مولا
0: میاسی ورتے میاسی زو میاسی ورتے ہیں ولی زو دغا ماشا ورتے ہیں زوالی پیشاور ہیں
1: ما او چې خو درې زبانه مې درته واخسته کلا خپل زبان مې درته وکایا نه خو ټول مې وکابل ما او چې کم دی خو یو خامہ
0: خامہ وکړ خپل زبې وال خپل زبې پېژا خپل زبې چیر سره راغیرو میاسی میاسی چې کوم دندنای کې غواش چرای سی بدلے وائی
1: بدلے
0: بچی نے پیدا کر آمین آمین آمین شاہ چشا دے اور صحیح صحیح بس کریم دے استعمال کی بے مات حال رکھو پتا اور سکوا مرول خو میاس نه شغیری
1: یار خو ما چې دا چاره ته ول ما بار وخت ته 200 روپے ور جمع کول ویلا 600 روپے درته ور جمع کوم ګرځای میاس کې
0: شغیر بس ورته یو پاتو باسا چې مطلب وو پتا یې ترته داسې نه چې پاتو جان ته ګوري روزانه جان ته سړای چې ګوري کنه بیا پتا یې نه لورته لګیږي
1: لا نه ما تاریخ نکلای دا تیم نه پیاوړي
0: ہاں ہاں ان شاء اللہ ان شاء اللہ زبردست پہ رزلٹ پہ زبردست ان شاء اللہ اوکے جی شکران اردن کو ماں بیدا خبر کو لکھا نا شکر کی کال روکڑا ویچے تاثیر بھائی ماں جی پوچھے بھائی جان ایوا خبر کو مال جی بے کئی وقت نہیں لس خبر خو کا شپ آرام سر ویچے بھائی جان خبر ادا سے دا زڈیرا غریب آیا مرشا ویلے چھ بھائی جان خو ما اوس پوری ډیر زیات مطلب کریمان دغه کړی دی په مخ باندې لګولی دی ډیری پیسې مې په اچولی دی او بایجان داسې خبره ده چې دا کریم می چې خستل دا دغه چې کوم شیان کوم جانته نو ډیر په مشکل باندې پیسې یو ځای کوم مل جی جی خبر کو تاسو بی فکر اوسو وی چې تاثیر به دا سیده چې اوس می دیتا خبرې چې وار ودی کنه نو زه می وای چې دغه جانته دا تاثیر به ور شیان رانه خو بای جان یو خبره ده مل جی کوم خبره ده جی بای جان داسې خبره ده چې کبه ز ما ته رزلټ نسلی ملو بیا بچی مل هغه خبره به چې دا کومه مې کړې ده چې مطلب پیسې به واپس ورنه واخلې نو بیا ویلې چې بای جان داسې ده چې یوه بله خبر ته تکمل چې خبر وکړه وی چې یوه بله زنانه مو د کور چې هغې په لاسو باندې ننه کوي رخیزي او بیا یې په بدن چې یو لای یو جای رخیزي ما ورته چې خور جانې خبره داسې ده چې دا تا کومه مسله ده هغه د کاسمیټکس پروډکټو چې د دې حل ستا صحیح ده یعنی دا ننکۍ چې کومې دي دا مخ والې دانې وغیره چې کومې دي د دې حل کاسمیټکس رشته خو چې دا بله ته خبره کوي چې د بله زنانه ته شوې نو د دې علاج چې کوم ده دا ډاکټر سره ده صحیح ده تاسو به ورجو ډاکټر ته میډیکل سپیشلیسټ ته به ورسو هغه بیا ټیسټ کوي چې بای دا د جګر مسله ده که د چیش مسله ده چې مطلب په لاسوی دانې روزې به په بدن باندې دانې روزې په لاسوی د تلو باندې نو دا به مل باقاعده تاسو چیرې ډاکټر ته ورسو نو خوشو اورېدونکو خبرې کول مقصد دا ده چې که مطلب ما ته داسې کس کال وکړي چې کومې ما سره دې حل نه وي نو هرگز هرگز دا نه ورته وایي چې بای ته اروبرو دغه واخله اوچچا به د پرمنټ کاسمیټکس وال د مشول شیان چې کوم دي آب اخلي ځکه چې خوشو اورېدونکو زه د دغې علاقې یعنی د ټانک مطلب ما سره اوس کا چوک دغه پلانې نه کالر کوي لا پړپړ نه کالر کوي دا ټوله موږ یو علاقہ ده صحیح ده جی نو بیا درواغ ځان به سبا خلکو ته نو خپل ځان هیڅ کله انسان ته پکار دی چې درواغ نه وي نه درواغ دې نه وای دا به زه تاسو ته هم وایم او جی درواغ وو چې فایده نشته ګوره که مطلب زه درواغ وایم په درواغو باندې یو کس ته زه دا خبره وکړم چې بای ته دا ما پرمنټ کاسمیټکس کوم ده هغه استعمال کړه او بیا اخته دې فایده نه نو بیا بیا چې دې خبرې کولو یا چاته نقصان ورسول چې کوم دي دا بالکل مناسبه خبره نه ده بالکل نه دي په کار چې انسان داسې چارو کې چې کومې نه دا خپل هم سبا شرمیندی ظاهره خبره ده موږ په ریډیو باندې راجو نن دا کپنی ده سبا دا کپنی به وي لا بیا نه وي خو زه یو ریډیو وال کس یم په ریډیو باندې به راځم ریډیو کنی نو نن سبا خو د سوشل میډیا دور ده نو سوشل میډیا مختلف پلیټفارمز دي نو خلک به وایي چې یاره دا هغه کس ده چې کوم به په ریډیو ناسو درواغ بیا ویله نو هغه انسان چې کوم درواغ وایي نو درواغ ویلو وال انسان چې کوم ده کنه بالکل نسی کامیابیدای موږ یو استاد یو کلی چې می خانی چې کنه نو عرفان صاحب نام انګلیش پرته ویله هغه بیا ویله چې دغه ده جوړ کې پاو نه یوته جوړ کې پاو نه یوته هغه دا خبره ډیره زیاته کوله ویله به چې انسان کله درواغ چې وایي کنه دا کله نسی کامیابیدای نو باقاعده چې اوس موږ به کله دغه سلو نور مسبق ویله اوس چې کله دولسم ولته سبق وایي نو الته موږ یو معقوله ورته وایو چې دروغ ګوره حافظه نه باشود درواغزن سړی چې کوم ده کنه هغه دولسم کتاب یولسم کتاب چې دا لیکلی دي دوم سبق ته هغه چې یو مضمون د مولزه کوله ول چې دروغ ګوره حافظه نه باشود چې کوم درواغ وای هغه حافظه میموري نه وي خو شو اورېدونکو د دې مطلب چې د دې مطلب دا ده چې دا کس چې کوم ده خپلې خبرې ورچې ویرې سي خپل خبر بیا نه ورته یاده او خپل خبر چې نه ورته یاده بیا دای وطن چې کوم ده کنه آ سړی ته پیرای پیرای کی نو یو خدا نقصان دی خبره ده بل خو جو اورېدونکو دا دی ولا دا خبره ده چې دا سې کوم سړی کوي نو هغه بیا دا وی چې هغه خبر باندې عمل نه کیږي نو د پرمن کاسمیټکس کوم موږ خبر ده د موجو چې موجه کومه کپنی ده آ کپ ډیرا اسماعیل خان چې وي کپ ټانگ چې وي کپ پاڑپور چې وي کپ لکی مروت چې وي د کپنی چې کومه پالیسی ده هغه ټولو ته صفاش کاریږي او واضح ده چې بای یاد ساتو چې دا پرمنټ کپنی چې کومه ده پرمنټ کاسمیټکس چې کوم ده هغه به داسې کار کوي د پرمنټ کاسمیټکس دا طریقه ده او داسې پرمنټ کاسمیټکس چلیږي داسې پرمنټ کاسمیټکس کوم ده فائدہ ورکوي نو خوشو اورېدونکو دا خبرې چې کومه موږ کوو نو دا بالکل واضح دي. لا څنګه موږ دا خبر کوو چې بای دا موږ خپل نه چې کومه دا ا په کارتونو په حساب باندې نه تیار شي بلکې پرمن کاسمیټک چې کومه دا د خپلې وقف نه د جانته او د دې پروډکشن چې کوم دا مینیفیکچرینګ چې کوم دا هغه په خپله باندې کیږي د مینګور چې پرمن کاسمیټکس خپل دا الته دا ټول پروډکټ تیاری شي. نو خو جو اروېدونکو د دغو خبرو مقصد چې کوم دا ا دا دا چې تاسو ته دا باور درکونه وي دا خبر تر رسول وي دا خبر کول وي چې یاره دا پروډکټ چې کوم دا د دې په حواله سره تاسو بالکل مطمئن اوسئ. نو دا ټولې دنیا ته آیا دا یعنی دا سرکاری کاغذ چې کوم سرٹیفیکیټ یې جوړي چې کوم رجسٹریشن یې کیږي د پروډکشن د کمپنیو نو هغه چې ها ګرانو قدرمنو اورېدونکو دا خبر چې کومه دا واضح طور باندې موجوده ده. خوشو اروزم کو 0304 99 25 38 0304 99 25 38. سلیم کٹیخیل صاحب دا دی بڑی کلی نا وای چی پرمن کاسمیٹک زندہ باد او یو شیر دا د زمیر په آینه کې نتا دا ګورم خلق ما ګوري چې ز تر پسې و. سلیم کډی خیل صاحب کته سوکالو کو نو دا خبر به ډیره واضح سي. اصل سي دا ما موبایل سي کوم دا کنه دا انګريز اردو خبرې شي کمی وی کنه نو دا صحیح واضح کوي نه. سلام برو هاو ار یو ایم فاین جی شو بیسټ ثینک یو سو مچ یو جهان مننه وای چې پتنګ عقل نے دیر کی آنے میں عشق لے چکا امتحان میں. خاموش بخاری فرام درازندہ. خاموش بخاری صاحب ویلکم درتا ہوں, ہر کلے درتا ہوں, پاول سری ما پروگرام تتاثر اغلی ہو, خوش آمدید درتا ہوں. ما ٹک لسنر چکم دی آنند زبا دیر زیاد غلی غلی کی جی پتن ستا گرمی خراب کری دی کچرانگا چال دا دی کالو پا حوالی سرا یا کدائی سی پا دی وقت باندی تاسو سالن یعنی دا بورد تیاری کا ہو زکا چی دی موش کم کلی دی دی ٹانک چی کم نیز کلی دی دی بودا ایسر آئی دادا پائی سای میخانی سای گلی مام سرے نو مشام ازانون چی اسی جمع چی اسی نو خلق چی واپس را جی نو فورن اول کار چکی اول مړی خوري دی شار والا خو بیا مطلب ظاهره خبر دا شار او دی کلو چی دا فرق دا چې ال تا کلی چی چې کوم دی مړی خوراک ټیم دا هغه مشام فورن بعد دا او دا بازار چی کوم دا هغه بیا لکه اوس خپل خبر ته وک لاسو لسنی مو بجو پلې چې دی مشبې مړی ټیم اگر چې دا نه دا پکار زکه چی دی سرا یعنی کله انسان چې داسې کوي یعنی مړی یا خوراک چې په وخت باندې نه کوي نو بیا مسئلے ورته جوړی دي, د سیحت مسئلے ورته جوړی دي. نو خوړو اروېدونکو او خوراک بالکل په وخت باندې پکار ده او چې مدداش کاری چې دا ما لسنر چې کوم دي نو هغه په دې وخت باندې پختن کارو باندې ډیر زیات اختای نو بالکل پختن ها کو پروگرام ها رو ما سره خبرې کیسه ها کو او چې بالکل پروگرام دا د تاسو والدا تاسو لپاره دا پروگرام پیش کیږي نو د چې شرکت چې کوم ده هغه ډیر زیات ضروري. جی قرآن سترگی خو موار ویده اوس په ما زیگر بانی شنی سترگی وارو کن زکا چه ما زیگر آئی ده او بیا دا شایری چکم دا هم دیر زبردست آواز هم دیر خوش لائی ده وحی دا چک زیوار

او د درا زندوال دا خطا سو د غچې د کنه درا زندوال سبا چې کومه د غچې ده جانان شنه سترګې دې زما 03 04 99 253 88

0: جی ګران اوریدون کو شنی سرګی هر وو خبرې به ور سره کو جگہ چې خبرې کول چې کوم دی اه ډیر زیات ضروری دی بیا به لسنر وای چې یار تاثیر به چې کوم دا غانې لګوي نو بیا غانو دا وی چې صرف پتا تاسو فرمایشان پاتې سي او فرمایشانو باندې بیا به تاسو سره شنو جا شنو بچرنګ یو به وای چې بای ماول فرمایش دینو لګلا پلانکی والدې ولګا بل به ماول دینو لګول نو خو اوریدون کو دا خو بچی جی را جی قجوار ودن کو اس پر خبر او کو دی پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک او اینٹی ڈینڈرف شیمپو پا والے سرا دی زلہ ٹانک ڈیر زیت لسنر چکم دی اغا دی موش یعنی دی پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک استعمال کبھی لگیا دی او پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو ہم استعمال کرے دا نو خلق چکم دی ورجی بالکل دغتا حاجی زربت خان صاحب دکان چکم دا دے ضلع ٹنگ سے التا ورچی اور دے پرمنٹ وال اینٹی ہر فال ٹانک اور اینٹی ڈینڈرف شیمپو چکم دی آر رکھ لی نو خجو آرویدن کو کمجا دے پرمنٹ اینٹی ہر فال ٹانک اور اینٹی ڈینڈرف شیمپو پہ حوالے سر خبرو کو نو دے ریزلٹ چکم دا آخو با اس بالکل تاسو ماتا شاو زکا چے دے ٹانگ خلق چکم دی آئی استعمال کری دی اور بالکل انشاءاللہ ز ما یقین دا چے ماتا با تاسو دروانو آئی صفا خبر بکو ماتا با دغا نراکو چې بای ځان موږ ته فائدہ راکړی دا داسې چا ته فائدہ نه ورکړي نو داسې ویل په کار هنه دي خوشو اورېدونکو بشتان شو کې دي انسان پورا شخصیت کوشلی والی هر مطلب یو کس تاسو کوم بشتان په سر نه وي نو دای کچوره هم کوشلی وي نو یو خامی چې کومه ده په چشکاری او نظر چې کوم ده هغه د نور کوشلی والی ته نه ګوري بلکہ سیخ پسار باندھے دریجی انسان یو مائنڈ دا سیدا انسان نفسیات دا سیدا چی انسان بل انسان چکم کمی وی خامی وی اغای دای ډیر زر نسی نو غوړو اړیدون کو انسان چې مطلب وشتان نیوی یا وشتانی خیزی نو دا د پورا زندگی یا پورا پرسنلیټی چې کوم دا اغه افیکټ کوي دا یاد ساتو چې انسان چې دا کوم وشتان خیزی د دې یا خو مطلب و دا سی چې کور چې نور چا یعنی والد صاحب یا مسترو رونو یا داسې مطلب یو یو سلسله روانه ای کنه نو هغه سلسله روانه د وشتان چې کوم دی هغه سلسله روانه وشتانو قتل شروع وی بل دا کیږي چې انسان یو داسې کس وی چې هغه دغه وی مطلب چې داسې شیمپو استعمال کړي چې کوم وشتانو بشکولو نه زیات د دې قتلو وجه جوړیږي نو دې له وجې نه هم خوشو اورېدونکو وشتان چې کوم دي هغه خیزي یعنی انسان غیر معیاري داسې پروډکټ استعمال کړي نو هغې وجې نه هم د ده وشتان چې کوم دي هغه خیزي خوشو اورېدونکو یاد ساتو چې وشتانو ختو وجوهات چې کوم دي هغو چې یوه وجه دا هم ده چې انسان کله وشتان مینځي اکثر ما دغه ماهرین چې کوم دي ډاکټران چې کوم دي هغه دا خبره کوي چې بای وشتان چې کوم دي غیر ضروري مطلب چې ضرورت نه نو تاسو وشتان چې کوم دي هغه ما مینځو په شیمپو باندې نو موږ خو یو نفسیات دا جوړ دا مایند سیټ مو دا ده چې بای که ضرورت ای او کنی نو موږ به وشتان چې کوم دي هغه به په شیمپو باندې ضرور مینځو نو خو جو اورېدونکو هر وخت په شیمپو باندې وشتان چې کوم مینځل دي هغه ضرورت نه وي نو ګرانو اورېدونکو وشتان به صرف الته مینځو الته به وشتان دغه کوو په شیمپو باندې چې کله تاسو وشتان چې کوم دي هغه مطلب چیرن سي نو د پرمنټ کاسمیټکس په حوالے سره پرمنټ کاسمیټکس چې کوم موږ دا پروګرام د دې چې موږ دا خبر چې کومه دا اکثر کوو چې مطلب هفته چې دوه لاره درې ورته تاسو کا وشتان دغه باندې هم جو پرمنټ شیمپو باندې دا مسله مو حل سي ګرانه اور ودون کو د خبرې مقصد دا ده چې انسان د پارا دا وشتان چې کوم دي هغه هفته چې مطلب دوه لاره درې ورته کدای په دغه باندې هم چې کنه په شیمپو باندې هم جو نو بس کافی ده دین زیات ضرورت دتا نستا یعنی دا بیا دین زیات کښو کې پومنجي نو دا غیر ضروری د استعمال سره جی نو دی وجوهات بیدا جوړیږي چې وشتان چې کوم دی هغه د مطلب شیمپو چې کوم بار بار استعمال دا ظاهر خبر د صفائی کې نو دا چمړه چې کوم د سر ول هغه صفائی کوي نو هغه وجه نه مسئله مسائل جوړیږي خو جو اړیدونکو پروگرام چې کوم دا به داسې جاری وساري وي چې دلمنج وخت نو بریک په خلو بیا بریک نه بعد ملاوي شم
1: دانی د انسان خیر سر کوي دانی ختم شي خو داغونه ترکلونو پات شي کچری تاسو د مخ د پمپلز یعنی د دانو نه تنگ یو تاسو وای چې یو وخت ګرمي دا د مخ وړوالی دی او په مخ باندې سری سری نری نری یا غټي یا ویني والا یا پیپوالا سکس مهم دانی یو دغه دانی تاسو د مخ نه ختمول غواړي ریموف کول غواړي نن ځان لراوړي پرمننت انټي اکنی پلس کلیئر کریم کم چې د تایمول ٹی ٹرائل سره تیاری کی کم چې ساسو د مخ دانی د پنځو شپونه والا

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د هغه لوی رب هغه ذل جلال کوم چې بهون کې دی او مهربانه دی. سلامونه نه کې له احترامات مې قبول کړي چې ګل ګل اردون کو په داخله په دغه سوچ په دغه فکر سره چې تاسو په بالکل ټیک ټاک کې ځک جوړ به او د ژوندګین مجید خپل برخه خوندونه او مزه اخلي. سي پروګرام ته ویلې شي روح صحت لوی نه مزه هم سرور نازمان او ردین الوا اردون کو دغه پروګرام سپانسر کې سي تو می میډیکل اسپیټال کوم چې په ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وقې دی زړې ډکخانه ګلې سره نه زی بالکل په خوا د جی دو سره تللی شي او د ډاکټر نور حسن هانوی سبزی سم خپل چیک اپ او علاج کول شي لکه څنګه تاسو پاته هدو جی چې سبا فری کیمپ دی په صحت او میو میډیکل اسپیټال کې تاسو نام به هیڅ قسم ته فیس او غنه شو خو ستلای نو بالکل چې سبا تاسو سره تللی شي او ډاکټر سم نه په فری شي خپل چیک اپ چکم دغه کولای شي او د دین لواج کې د دوایانو پیسې دي د میډیسن پیسې دي او به تاسو سره سپیشل چکم دغه رعایت کې دلی شي نو سمره هدي مشفیان دي سمره هدي مجبورونه دي نو با اغا صبر تللی شي ډاکټر سم خپل چیک اپ او علاج کولای شي دین الوا نننے پروگرام کے بدھے تسی کلو نہ شامل ہو پسی 331-66-32-231 پر کم دی تسی پروگرام نہ بات کے ہاں ڈاکٹر صاحب سره مشورہ کو نو پروگرام دوران کے ہاں پدغه نمبر میں کال کولے شو او ڈاکٹر صاحب سره خپل مشورہ کولے شو کما ہدی تسی مسئلہ وی اغه خولے سره ڈاکٹر صاحب نہ بالکل مشورہ کولے شو ڈاکٹر صاحب بتا سو جواب در کے کما ہدی تسی مسئلہ وی کا پوشی د امراض وی کا د زنانہ او د مردانہ ای کم دی مشورونه دی پټ مرزونه دی اغه خولے سره دی یا د هغه نلوا نور سم سلی دغه خولی سره بالکل پښتنه کولای شو ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې نو خپل پښتنه ډاکټر صاحب نو اوکې ګل ګل اوریدونکو نن پروګرام کې به موږ خبره ترې کوو لکه څنګه تاسو پاته هدو چې ګرم

0: پولیټیشو چې دا وی نو زمونږ اون دک نظام کم چې خوله خارجي
1: جی جی
2: دا په صحیح طریقے سرکار نشي کوله
1: خو
2: چې کله ټمپریچر ډاون نه
0: بیا خو خلیت سره ضرورت نشته چې کله مطلب دا چې موسم کې نمی وی په موسم کې نمی وی نو بیا
1: جی جی
0: بیا مطلب دا چې هغه انساني دا انسان دا بدن خوله نه کوي چې کله ګرمۍ ډیره زیات شي حد درجه شي مطلب دا شوشی دا انسان خپل قدرتی چی کم درجہ حرارت تے دی دا برقرار ساتلو کی چی وطا کلا محسوس لکا مطلب مشکل ورتا محسوس شی چی دا خپل سنٹیگریڈ خپل پارنائیڈ چی کم دے خپل سنٹیگریڈ چی کم دے چی دا سی شی چی دا برقرار نشی ساتلے پدی کی ورتا مشکل پیخ شی چی مشکل ورتا محسوسی گی دا دی دا وجن بیا آغا تا گرمی کی گی دا گرمی پل احا سر بیا سی کی گی آغا مطلب دا چی دا کدا جسم خوله خارجی چې خوله کله دا خوله کله دا جسم خارجی شروع کی دا غیر رسته بیا خوله رمزي او بیا بخارات او شکر چې دا غیر وجه نه بیا جسم چې کوم ده هغه ټنډه شي
1: جی سی صحیح دی سی دین اردن کی کالز هم کولای شو تاسو کې چیرې کول غواړي پروگرام کې ډاکټر صاحب نه پښتنو کې نمبر کول کولای شي پروگرام کې کال هو کې سی په 0963511488 باندې کال راوونې جګورو سوک تر سره د کم سین دی السلام علیکم السلام علیکم خیر د ځم د جناب تاسو خبرې کوو د کم سین جی جی ولی رحمان صاحب صحیح ده ډیره زیاته مننه سی ولی رحمان صاحب ڈاکٹر صاحب آواز لگ کمزور شو نو بالکل سی ما چیک کو ڈاکٹر صاحب آواز لگ کم شو نو اوس بالکل سی امید ده سی اوس به ٹھیک شو جی ڈاکٹر صاحب تاسو برکت
0: هر مونږ خپل خبر دوباره کو په دوه ځل باندې مشکل شي دا چونکی انتهایی اهم ټاپک ته دی نو به بیا دوباره
1: ډیسکس
0: مونږ دومره بحث پکړه اصل کې ګرمي سسز ده کنه
1: جی
0: په دې باندې مونږ خبر مو کړ چې کلا ماحول ماحول اگر درجہ حرارت دم رضیات شی چی جسم خپل اگر قدرتی درجہ حرارت برقرار ساتلو کی مشکل پیدا کی مشکل پکی محسوسی گی نو دیتا وی لکی گی دا شدید گرمی کیفیت ٹھیک شو جی انسان پا جسم کی خپل نارمل درجہ حرارت چی کم دے اگر 37 سینٹی گریڈ دے جسم دا دغا درجہ حرارت دا برقرار ساتلو دا پارا خوله خارجی وی او دغا خوله بیا سوشی بخارات جوړ شي او والوزی او بیا جسم تا ټنڈک چې کوم دی هغه محسوسیږي
1: جی
0: کچري ګرمۍ ډېره زیات وي یا پکې نمی وي
1: ٹھیک
0: شو جی نو دا نظام چې کوم دی نه په موثر طریقے سره بیا صحیح کار نه کوي ٹھیک شو جی فرض کرے مثال کے طور پر یو کسان دی زمیندار دی هغه د ماسپخین په وخت کې په پټو کې کار کوي نو مثال په تور باندې د انور تیز شواګانی دی په تیز دوب کې مطلب دا سه اوشول چې د جسم مسلسل ګرمیږي ٹھیک شو جی جسم سکه د خپل جسم د ځان د یخ ساتلو د پاره خوله بار بار وباسي لیکن دغه سړی ته بس کیږي د اوبو کمواله راځي چې د اوبو کمواله تراغو نو بیا بس کیږي حفاظتی نظام بد د کمزوری کیږي نو په دباندې په بیا هغه ګرمي لګیږي او اثرات په پی مرتب کوي اوس ګرمي څنګه په جسم باندې اثرات کیږي یا د ګرمۍ هغه اثرات څنګه مطلب د انسان په جسم باندې کیږي
1: جی
0: شدید ګرمۍ په دوران کې جسم زیاده خوله چې کم دی هغه خارجوي چې د هغې نه هغه نمکیات چې کم دي هغه اوبه چې کمی دي یعنی الیکٹرولایټس چې کم دي نو هغه کمی که دغه الیکٹرولایټس یو انسان پوره نه کړل نو دته به مختلف مسئلې پیدا کیږي مختلف مسلو کې یو ډیهایډریشن دی د اوبو کموالی دی بل سوډیم او پوټیشیم کمی دی بل د بلډ پریشر کموالی دی د زړه د دڑکن درزیدل دی لکه دل کې دڑکن تیز
1: وي
0: د زړه دڑکن زیاتېدل پلپیټیشن چې ورته ویل کېږي ٹھیک شو جی او دماغو ته به یې وینه په صحیح طریقې سره نه ورسیږي ٹھیک شو جی اوس که مثال په تور باندې یو سړی د ګرمۍ ووهو دته د اوبو دغه کموالی راغی ٹھیک شو جی نو دا به څه کېږي، د ته به تنده راځي، د ده به خوله وچه وچه کېږي، د باندې به کمزوري راځي، په ده باندې به چکر راځي، د ده په سر باندې به درد راځي، او تشمیتیازې به ورته کمې کمې راځي، او تشمیتیازې به ورته چړې راځي. مثال په طور باندې یو الک دی، او هغه ماسپخین ټایم کې کرکټ کوي، چې کله دی کرکټ کوي او دے مطلب دار چې اوبنس کی بار بار اوبنس کی، نو ماخامه پورې ودې سکیږي، د تبه د بو کم والے راځي، بیا وسکیږي، د پسر باندې به درد راځي، د باندې به چکر راځي، د باندې به کمزوري راځي. دا د اوبو د کموالی ابتدایي علامتونه دي. دا د اوبو د کموالی هغه ابتدایي علامتونه دي. ٹھیک شو جی. لکه بعضی خلک مونږ ګورو کنه، مونږ یار ماشوم دے چکر کنده په پیل شي اونډو سټیرون چې کندي وای دا ورته وکم انسټ چې کم دي هغه ولا ورکی. نو علاج خو نه شو کنه؟
1: بالکل سي.
0: علاج خو دا غسیز نه دی کنه. علاج څه دی؟ د بو استعمال زیات. نو کچري مونږه دومره پوری د خپل عقل نه کار واخلو، او مونږه لګ ډیر سوجو کو چې د ماشوم بار په غرمه کې کرکټ کړي دی، یا په غرمه کې ګرځیدل دی، یا غرمو ته ګرځیدل دی، یا غرمو ته کار کړي دی، او ماخام پورې په ده باندې چکر رالو، ماخام پورې مطلب دا چې د پسر باندې درد شروع شو، د تزر کچک چکیدل شروع شو، د تلټه شروع شو، نو موږ څه کوو؟ موږ په ډاکټر پسې ورغلو. ټیک ته ډاکټر پسې ورتل پکار دی په هډ سټروک کې. ٹھیک شو. دا معمولی علامتونه په دې پسې خو ډاکټرانو پسې مه ګرځې، په دې پسې په غرمو کې مه وځې، په دې پسې په ګرمۍ کې مه وځې. دا په خپل باندې په کور کې د اوبو استعمال زیاتوي، الرېډي به ټیک کیږي. ٹھیک شو جی. نو ہم دقه مثال دے کہ یو ماشوم گرمو تلو بیو کڑے کور تراغه، بس موری بزان باندې راکی دی، او پسر باندې درد راغه، او چکر پر راغه، کمزوری پر الا والا بیرا پریوزی والا داس یا غسی دغه دوران کی دته دو بو استعمال پکار دی. یا کم ماشوم چې بار لوبي کوي، ماشوم له پسور باندې وبور کوي، نن سبب وب سکیم دنو سوک بیو سکی چچا تاوی وبس کی او ډاکټر سبس کم نن راړ یو ماشوم راغله تقریبا د اتو نه هو کالو بو موته بیٹا وبس کی او یا او سرجیس کما وبس کی وی خې ډېر سکمه مې څومره بس کې وی پنځه ګلاس پس کوم نه مې پنځه ګلاس کمی دي کنه اگر می دا وی دومره خو مې خواته نه کیږي مې په زور سکا او بغو صرف د دې لپاره نه دي چې تاته بتند لګي او ته بس کې سکا بار بار او بس کمې. ټیک شو جی. نو دا د ابو د کمالی علامات مې درته بیان کړل. و زمون سره یو دی هیټ اگزاسشن ورته ویل کیږي. اگزاسشن دا داسې حالت دی چې جسم د ګرمۍ د وجې نه ډېر زیات ستړی شي، لیکن په دې کې داسې وي چې جسم دغه درجه حرارت د خطرناک حد پورې زیات شوی نه وي. نو هیټ اگزاسشن چې کوم دی، دا د دې علامتونه دا دي چې زیات خوله به پرې راځي، کمزوري به ورته محسوسیږي، زړه به کچه کچه کیږي، چکر به ور باندې راځي، مطلب دا دا بدن نه دی پیدا سی هغه مصور ته هغه نمی نمی شان دی چې په خوله خوله خوله خوله نه هغه اگر خیال کړی دی پریکته چې موږ ور د غچینی ولې
1: دا کار هغه چې کوم موږ به تی وې سی
0: موږ ته مو یو خو
1: څه به نه چې کوم ځر شک شو هغه
0: خوله شان دی
1: چې موږ احساس کې احساس کې پکې پرته یې نه مشوش به دی شوش
0: بالکل
1: مې شوش شوه دی
0: جلد کې به نمواله وي د زړه دړکن به تیز وي. دا د هیټ اگزاسشن چې کوم علامات دي. بیا پدې کې ابتدایي طبي امداد به تاسو څنګه کوي؟ ګوره خدای رسول ته وګورئ، زموږ دا پروګرام اوري پدې باندې عمل کوي، د سسو د پیدا لپاره دی. قسم په خدای کوم پکې یو روپۍ پیدا دی زمونځ چې اوس لګې مو دا چې جوبا سم خدا دې خلکو لپاره لګې مو
1: دا چې تاسو دې شک
0: نشئ تاسو چې یو قسم په عملو کې زموږ لپاره دا خوشاله خبره او عمل به پیسو. ٹھیک شو. عمل په کاوه په دغه دوران کې چې هیټ اگزاسشن چاته و شو. ٹھیک شو. کمزوری و تراله حضرت و تکا چکا چکیدل شروع شو، چکر پر راغه حضرت دکنې تیز شو. ٹھیک شو. خوله پر راماته شو، نو موږ په ډاکټر پسې ورمنډي و. نو کم اس کم دومره خو په یندل پکار دی چې آیا د مریض سره اوس څه کول پکار دي. نو مریض به تاسو داسې کوي چې مریض به تاسو سوړ ځای ته اوړي، چې کوم ځای کې مطلب دار چې سوری وي هلته به اوړي، او یخ وي ځای لږ یخ وي هلته به اوړي. ٹھیک شو جی، بیا به ورله اوبه ورکوي، اوبه یا نیمکول او آر ایس ورته مونږ وایو، دا به ورله لازمي ورکوي. ٹھیک شو جی، کچری نن سبا خو هغه لکان هم داسې دي چې بس الله دې وبخا جنکې تخی دي، تنگې تنگې کپڑے اچھے کنا، نو هغه کپڑے به ورله کولا وخې، کمی کپڑے چا چوری کنا بس دا تشلوي، دا چې تشلوي نه خو ځکه دې به تنگې کپڑے نه اچھے، ځکه مونږ دې لیدې کنا مونږ داسې واقع شي وي په لار کې مزل کولو په گاڑی کې گاڑی نو هغه بیا سایت د غاډی نه راکوس کو، بیا مطلب یې ګر چاپیره ونی بوټی وګنا غشین کې شانتي او مې د تکینه وې ان تکینه، بیا مورته ویلې کپړه لمد کې په سر ورته واچو، کپړه روړ په سر باندې ورته واچو، لا یو ګلاس نیم او په زور باندې ورکې مې دا ګلاس نیم وبې ولا په زور باندې ورکړل. ټیک شو، کپړه ډېرې ذاتي تنګې وي، او موته ذاتي لري کې ویشلې وي، او هغه بل رور ور سره او ماته ویل چې دا مې مل مروانی مې پرې دې مل مسله لري کې ویشلې وتی، ماته پکاس وشلولې، شلولې ته ضرورت هم نو دا کپلو خو ماته پکاس باندې وشلولې.
3: چي سي
0: ولې تنګي کپڑے اچي پتنګو کپڑو کې تاته ځان خخ کاری، قسم په خوده ما خو په حساب باندې کې پتنګو کپڑو کې زم چې دا اوسنی لکان مسنګ په دې تنګو کپڑو کې. ٹھیک شولا، نو هغه کپڑے مې په زور باندې وشلولې پکاس، او نور خواځین دا کار شی او سوري تم کو وبم ولا ور کړی کپڑا مور ته پسر باندې واچول. ٹھیک شو، سټیم یو 2 منټه پوری مور ته ویل چې دا غوړ چت کړه خپي چې غ بلډ فلو شي کم نه دی ما وتر تر شي، نو بیا وسره داسې وکړل. ٹھیک شو جی، نو اسی خبره مې دی پوری کولا چې الکان خصوصا او بیا جنکې هم بازی جنکې داسې چې بالکل بیخي غ فټ کپڑے اچي، تنگ کپڑے اچي، نو ګرمي دا په ګرمۍ کې بیخي تنګې کپڑے ماچوي، او که داسې یو انسان وي هغه ته هیټ اگزاسشن وشي. ٹھیک شو، نو بیا به داسې څه کوي، مریض به سوري ته وړي فوراً، چې کوم ځای کې لږ یخ شانتې ځای وي هلته به وړي. ٹھیک شو، اوبه ولا ورکوي، نیمکول ولا ورکوي، تنګې کپڑے ورته بالکل کولا وخې. ٹھیک شو جی، او کوم فرض کړه په کیسه سیستم وي، د اے سی سیستم وي، ببوزه ورته وي، کسو ته ببوزه، جی
3: جی جی،
0: ورته ببوزه وي،
3: بالکل ببوزه.
0: ٹھیک شو جی، نو هغه ورته دغه کوي او کپلو مپلا ولا لم دی هغه ته پسر باندې. ٹھیک شو، د سره بکیږي ته، او اکثر داسې په کم سچویشن کې کیږي. ګوره جی، زمون خو جون د مثال په تور باندې د خلکو سره مریضانو سره بازي وختو کې داسې مریضان راځي. ٹھیک شو جی، یو مزدور دی مثال په تور باندې، نور خو خیر کبل فرس کدا نور چکلا زیات سور شي، صحیح شو، دا ماشومان مونږ پډړ کو، مشران مونږ پډړ کو، او کم خلک چی هغه خپل حفاظت کو، یو مزدور چې کم دین هغه لګی او دی غرمو ته مطلب کار کوي. مثال په تور باندې یو مزدور دی، د دړې مزدور دی، د کار کوي او دی اچانک کې راستو، او دا و چې بابا باندې چکر را روان دی او خوله په شروع شو، و چې سر را باندې ګرځي، مثال په تور باندې. ٹھیک ده، سر را باندې ګرځي، چکر را باندې راځي، او خوله په ور باندې شروع شو، نه ته هیټ اگزاسشن شو، نه فورا د تا آرام پکار دی.
3: چی چی،
0: دا نه دا پکار چې دا لک کار دی، دا ختم کا، نه دا پکار چې ودرېګا یو 5 منټه صبر وکا، فورا نور کارونه پریک دی، ځکه دا یو انسان جن بچ کول، جس نے ایک انسان کی جان بچائی، تو یا انہوں نے پوری انسانیت بچائی. وہ چې دا یو انسان زندگی دی بچ کړه، لکه مطلب دا ته چې پور انسانیت زنده کو،
3: بالکل سی
0: پور انسانیت دی ژوند دی. کونو نور کارونو مالونو بیا پریک دی، او خصوصا دا د مزدورانو سره داسې کیږي چې هغه اچانک کینی و چکر را باندې روان دی، زړه راته کچ کچ شو، یا خوله را باندې روان شو، سترګې را باندې تورې شو. ټیک شو، نو دا فوراً د آرام ضرورت دی، سمدستی سوړ ځای ته یوړې، اول ته بیا مطلب دا رسم لوې. ټیک شو، اوبه ولا ورکه، دته یخواله پکار دی بس په هر صورت کې. ٹھیک شو، کله پاسه په کپڑا چوي، کوبو پیا چوي، کوبو ولا ور کوي، کوارس ولا ور کوي. ٹھیک شو جی، آرام اوبو او یخ زیته سم دستی وړي، نو دا حالات به درتا بهتر شي. و زمون سره یو ده هیټ سٹروک، هیټ سٹروک شي کنده دا یو میډیکل ایمرجنسی کیس ده، طبي ایمرجنسی کیس ده، پدې کې جسم د درجه حرارت د خطرناک حد پوري اوخیږي، نو بیا د دینه دماغ زړه او نور اورګنز چې کوم دي د جسم یعنی نور د جسم اعضا چې کوم دي دا متاثر کیږي. چې کله هم جسمانی درجه حرارت د 40 نه زیات شو مثلا فارنهایت دی
1: د
0: عام سړي چې کوم دي نه 98 نارمل دی د عام سړي سنتیګریډ چې کوم دي نه دا 34 دی صحیح شو
1: جی
0: 33 څخه 34 دی سنتیس سوری
1: سنتیس سنتیس
0: سنتیس دغه هر کما کمپیوټر ته مخه خیال شو ټیم ته کتل ما چې ټیم څومره راځي
1: چی چی چی
0: نو سنتیګریډ زمون سره سنتیس دی نارمل او فارنهایت زمون سره 98 دی 98 دی کچری دا فارنهایت زیات شو 101-102 ته ورسېدو او ګرمیم دا او بیا مثلا دا سړی په ګرمۍ کې ګرځي نو دا څه شو چې د ته هیټ سټروک وشو ځکه جسمانی درجه حرارت 40 سینٹی گریڈ نه زیات شو یعنی 101 نه ټیمپریچر واغوختو ٹھیک شو نو بیا په دمانه بے ہوشی اکثر راځي دورې په اور باندې راځي ٹھیک شو د پوستکی مکمل گرم وي بازی وختو کې دغه خولم درازي خولې بنديږي په هیټ سټروک کې ٹھیک شو د دې لپاره بیا فوراً داسې کول پکار دي چې د ټولو نه اول یو خو مریض فوراً یخ ځای ته منتقل کوي سوړ ځای ته منتقل کوي ٹھیک شو جی په جسم باندې والا یخ اوبه لازمي اړوي او ورسره ورسره ګورې رومال لاوړې کپڑے راوړې او دا کپڑا مطلب دا چې دا ول د جسم په مختلفو حصو باندې اچوي چې جسم یې بالکل تاسو د دې لمدو کپڑو نه ډک کړي که مریض بے ہوش وي نو داغه په خوله کې اوبه ما اچوي مریض چې کله بے ہوش وي نو هغه ته اوبه نه ورکړي ٹھیک شو جی او په دغه دوران کې چې کله تاسو سوري تکو مطلب دا چې بیا کوشش کوي چې فوراً ډاکټر ته ورسوي یا فوراً ایمرجنسی ته ورسوي ځکه دا میډیکل ایمرجنسی کیس دی
1: ٹھیک صحیح دی سی
0: او مننه مثلا دا هم دی مزدور خلکو ته ضرورت شي مثلا په یو کس ته هغه په دوب کې کار کوي په گرمو باندې کار کوي اچانک را پری وته یو کس داسي کنه چې هغه کینی یو کس داسي چې هغه اچانک را پریوږي بیا هیڅ قسم څه جواب نه درکوي د دې مطلب دا دی چې د جسم ډیر زیات ګرم شوی دی دا عام بے ہوشی نه دا بلکې دا هیټ سٹروک دی جی نو د دغه هیټ سٹروک چې کوم دی یو منټ ډیر زیات اهم دی جی د دې هیټ سٹروک یو منټ ډیر زیات اهم دی نو برای کرم پدې کې بیا فوراً دا یو میډیکل ایمرجنسی ده دا مطلب دا چې فوراً هسپتال ته تاسو ورتلی شئ مریض چې کلم بے ہوش وي نو کوشش کوي چې مریض ته مطلب دا په خوله کې اوبه ماړوي بعضې خلک مالی دلی او مریض ته بے ہوش اچانک را پریوتو چې کله را پریوتو دې سم لاستو نو ته څه کوي چې ولله په خوله کې اوبه اړه دی بیا ته نور هم خراب دی بس داسې کوه چې یخه کپڑا را والا رومال لا والا دسمال لا والا تاسو ته سوی صادر را والا را واخله لمده کوه بس هغه ولا په سر باندې کېده بل را والا په خوله باندې کېده ٹھیک شو جی دغه رنگې دې سره بداسي کې د ته بدل دي سنت بلک لک ټنډک محسوس شي خو دې فورن اسپیټال ته ورسوي نو ان شاء الله تعالی دې بد غټ مصیبت نه بچ کیږي جی
1: صحیح ده
0: یو خبره
1: جی
0: یو خبره ټیم هم زمون سره ډیر زیات کم دی یو اخیری پیغام ورته چې ګرمه موسم دی او ګرمین نن ډیر زیات او پرون ډیر زیات او بیا پټان کې خودم ډیر زیات ده په خوده چې مونږه هم پریشان کړی والله دې خیر وکړي ٹھیک شو جی سخت ګرمي چې کم ده هغه شروع ده نه سخت ګرمي کله هم معمولی مې حساب وي ها مناسب احتیاط پکې او به باکې دغه سره استعمال وي خپل مطلب دار ماشومان او تا خپل کشران او تا خپل لویان او تا خپل بزرگان او تا ٹھیک شو جی د خپل بزرگان او تاسو کوي د اوبو استعمال ورکوي او وارس ولا ورکوي نیمکول ولا ورکوي دا بده ټول نه بهتر وي ان شاء الله
1: صحیح ده مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ شه او بردون کو خبرې درته اوسئ ورته د ډاکټر نور حسن هانی صاحب زیسې به سبا چون کې فری کیمپ ته سبا تاسو بالکل جی رتل شه ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج حک ولا شه پسې ته هم یو میډیکل اسپیټال کې کم سے پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکي د زړې ډک خانه غلې سره نږدې بالکل خو په حال کې رتل شه د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کول شه د نور معلومات پر کال کول شه د پروګرام نه بعد کې هم په 0331 66 32 231 اوس متره کې چې ته هم اوسئ شه خاطر اوسئ بعد اوسئ خپل نازمان دوگان کی اسوتے دلو یلا پمان او بکیا ٹائم او پخیر
3: It's 9 o'clock hourly time check is brought to you by Radio Aman Jan Rang Aman You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: Rockin' with the best.
3: Your music, your request.
5: This is Radio Station.
6: Radio Aman.
7: Ashwara Raka, the Ishma Anti Acne Tube. The Ishma Serum او Ishma Rice Face Wash ټولو لزر عام مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره Ishma پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صف

0: ابراهيم
1: وانت
0: بھائی،
1: اداره تکړه و بل چا ماته چا ویلی چې عبد الحدید درته ویلی چې نوټیشن پروډکټ سره نه ملا واجی
0: دا و ما دغه ټایم کې
1: خو زب د ته چو یا ام نوټیشن پروډکټ ملا و دا غلا نه دی لسره
0: و ما دغه ټایم
1: غلا نه دی لسره دا چې او وای په واشه د دی ولی په واشه د دی ولی نوټیشن پروډکټ لسره نه ما خیس نه دی و را جن د ما چا نه دی خیس
0: صحیح صحیح بس پکې خطا شو بی ابراهیم بھائی
1: خو خطا شو دی په واشه د دی کیا سی سلام بلا
0: صحیح صحیح و ما په دغه ټایم کې خلکو بولی وی شا کال کوا
1: خوشحال
0: شی مننه که درمن شی ډیره مننه سی ډیره مننه خوشحال شی که درمن شی
2: پسینه

0: اوکے سیما خبره کوله په نو ټینشن هر بل سپری مې دی زیګل ګلا وریدون کو کچيري تاسو څه شو چې چلے کنه سی بمبره یا د دین الواز مچ څه شو چې چلے زخرلی شو چې چلے سی نو بالکل په غزه باندې دی مشه نو ټینشن هر بل سپری چې کوم نه کنه غه کوي شه عمر دود به بل ورځ خبره ورته کوله چې سفر په پروګرام کې هدا خبره وکړل سی بچ مسعود ان شي چې کوم نه کنه دی مشه بچای چې کوم دوه هغه بمبره و چې چلے چې کله مش ختم نه چک نو وچ هغه بمبره چې چلے وکنه شه په خای چې چلے و چې سر سر مې کورواله ته ویاله الله منډه کا اسې کوم دې موږ خبر برسپری دوه راو خلک سي نو ټینشن ولا سي و چې غیر خو سنه چې کله مه په ولا ګلو په خدای یقین وکسي چې هغه زه بالکل ډټ شو وای خنه دا هغه زه چې کوم دې کنه بالکل برابر شو دا چې چې ډېر زیات دواګانې موږ چې مو چې وکي سره دا خو د کار شاید شاید نو مو وې زه چې کوم دې کنه تا منل نه سي السلام علیکم جناب سو خبر
1: ہے دا سار وخت خوښ دی نه انده پر دا تاسو تل نه هیڅ و شای دا کوم څه نه مه دی
0: زه دې شای نو ټینشن مې ده نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیر اایل سی
1: اچھا
0: او نو ټینشن سار تیل او نو ټینشن شیمپو
1: اچھا
0: او دا چې کوم د کنه رواخلې دا استعمال کین شل وشتان مې بیان خجی شم صحیح ده مننه خوشاله شي چې دا دعا سلام لشي خوشحال شبیا چکن گرم نے نکال کر دے دیسی ڈیر

تاسو سندره ورداسي امين الفت ورغي سګم بسيدي حكيم الفت واسه بالکل شي اوریدونکو تاسو سره خبره ته ریحه وکي شي روان بيسي په د ټول نوار سي جما خور سي بيسي ګرمه په وچه باندې کنه اما ایسې سګم دي کنه ورور ته سګم دي مفي وغړم مسي راغه ته بګانا پلي کوم زیلش کی نو بیا ورا شمه تاسو سره خبره ته ریحه کی شي اے مېره خدا تو اتنه بتا

اوکے سی اوریدن کو بس درا سی ډیر اوډری اردو پوئټری هم درا سی ډیر وسی او بهر راځي چې لکه نور می زیاته لکه نه بیا پکې مو ته خوب راغلې سی بس درا سی ډیر وسه اوس به راشو چې تاسو کولس اسی سیمستر افسی اور سره مستر چې پښتو پوئټری به شامل اوسې دې سی

اوکي سي هر عمر خو نیمګړې هم زیګر ته ژوند تیرې شي ژوند درې شي نه بهر هل شي په هر حال شي وي کنه چې ژوند چې کوم د تیرې شي نو کله کله انسان سوچ کوي کنه چې ګوره س ژوند وو سي سرنګ تیر شو بهر هل شي ز سرنګ و سرنګ نه اوسې کوم څه تر ورسېد سرنګ ژوند تیر شو سي په پوه نه شو کنه بهر هل شي ژوند درې شي نه اوردونکو ژوند تیرې شي په هر حال باندې خاطر کې انسان ګوره خوشاله وی ہاں کہ غم جان وی ہاں جون تیری شخا جون دری شین باہر سی کسو کو خشون وکی ہے نا سی شجون تیر شین نو باہر ال بیاخر کیو دبی سی کو بعد شون دی تیر کو کنا سی باہر جی بابا خلق سپکر بدی ورتی وی ای سی جون پدواڑو سر تہارو کی تیری کسو کی شتی ری تیری شی او کسو کی بات تیری تیری شخا او پتہ ہلا لگی کنا سی کلا یو انسان نو وی سی ہن بعد غی احساس کم دے انسان تے کی شی زنه خلک به تاسو لیدلی وی کنه چې ګوره خلک ته نتنګ وی او چې کوم د کنه خلک به دې ردی پسی ایسي به ما چې کوم د خدای خو مدد نه خلاص خدای خو مدد نه خلاص د دې نه مسار خلاص شي نو هغه څه وشي چې خلک ته نتنګ وی کنه خبره ترې ور پسی کوي هم د غشانې که یو انسان خش ونو کې کنه سي د څه انسان ها چا په کور کې لړنګي شي اے په چا په کور کې لړنګي شي په چا ډنګي شي لړې لري وطنونو نه سي کور په هر سړی ډنګي شي کا غریب دی کا امیر دی په هر سړی کور ډنګي شي کنه ځکه چې په کور کې څنګه دغه ذمہ دار سړی دی الله دین کې سي په یم دی مرګ راغی کور په ډنګ شي او په چا ډنګي شي لړې لري وطنونو او ځنه خلک څنګه دغه یم دی لړې وطنونو ډنګي شي مطلب دا دی چې خلک ضرور نیگیټیو سي خلکو پر رون کې ځای جوړ کړی بس کله ها انسان نه وي دا غ انسان کمی چې کم دی کنه بیا خلکو ته مخصوصی شي چې ګوره دا فلانې سړی چې کم دی کنه دا نشته دا مشتره و دا اوس نشته دی هغه کمی چې کم دی کنه بیا مخصوصی شي شان نو بهر چې اوریدونکو کوشش کوي چې ژوند په مینه محبت سره تیر کړي یو بل ته مینه ورکړي ها یو بل ته چې کوم دی کنه لسونه ورکړي سره سي شا په مینه محبت سره ژوند تیر کړي اوریدونکو کال ها کولای شي راځي سي په 0963511488 ټایم هر سره کام دی سي یو نیم غټه سره پته شوی دا وانه چې تاسو سره خبرې ترې هم وکړي اسی میں سوڑی رو غلی دی خو باہر الجی کال کا زمانگا وقفین دی رونک والا خوڑی کال حق والے ایشی اور رتلہ لشی سی دی جی تا سو کالڈ چکم نمبر دی سی 9936511488 سی بانے بلکل کول ایشی خوش بھائی پلیز انان میں سلام بارکا خوریا خان اور وریشن نیازمین مخرین بختورا بری رسیم آب ریم لہو مکل نیاب زوی خین وکار کرن میرال دیلان آفیا ایمن ولال انفال فورا صدف اکرا اند ناندیا باقی چلے خندے تا سلام والیکم سلام سی ڈاکٹر سارا مسید اوکے سما خور خوش حال ہے دین لو پیری سلار اینڈ متی اللہ سے بہت اچھے گھر سنیں گے متی اللہ سے شاید جوڑے برباری وقت میں سے جو نشے دی وچ از زڑا پسینہ کی پد رضا شی ڈیر خر زڑا پسینہ کی پد رضا شی چیتی ارشی زستا یا دونو ورت راشی چیتی ارشی ورسمی ورسمی اسی پا فکرونو کی نیخنو کی شپا میں ٹولا دا جڑا شی چیتی ارشی ایم فرمولا دا خو مانی سما خوری نو دا خو دے فرمان کس کرو اللہ شیرون لکا جی جوڑ کردی دیشا آگا دیر سرا پیش کرو دیر مننا خوش آلش فرمولا ډیر مننه زما خور خوشاله شه بل مس هر غلای دی سي اور عرفان فریدی ولا غنه ولا غوسی ادریس بھائی کوشش کو شا عرفان فریدی ولا غنه درته ولا غوسی دا خو بل حال نه سي خل خل بل صبر ته کو شا

سپوږمۍ د بیرې سر له راغله، سپوږمۍ د بیرې سر له راغله، او زه خواره ناسته مسافر په خلا کوم. سپوږمۍ د بیرې سر له راغله، او زه خواره ناسته مرور په خلا کوم. زما د غرونو پنه یاره، زما د غرونو پنه یاره، سپوږمۍ ته ګوره زه په بم ولاړه یم. او سپینې سپوږمۍ حال راته وایه، سپینې سپوږمۍ حال راته وایه، چې خنداډکه خوله به کوم ځای ناسته وینه.

او اسمان کې ستوري غې کې ورکړې اسمان کې ستوري غې کې ورکړې او ما نه بیننګ جنان خپل نه راځي نه اسمان کې ستوري غې کې ورکړې او ما ته بیننګ جنان خپل نه راځي نه او کلی کې بیا څه شور مشور دی کلی کې بیا څه شور مشور دی او للې مې مړ دی خلک مان خبروي نه او للې چرته غاګو کا للې چرته غاګو کا او د کلی خلک دی پمړو حساب وینه

د دنسیهانو د خندا شوم دنسیهانو د خندا شوم د مشمانو د خندا شوم د رکیبانو د خندا شوم د غمازانو د خندا شوم نو د جانان په یارې نشتړم شرطونه دا مې خپل ارمان پوره کو کاکا مې خپل ارمان پوره کو بابا مې خپل ارمان پوره کو اے لالا مې خپل ارمان پوره کو زه په تار د ریواجو بند کړی یم دا مې خپل ارمان پوره کو کاکا مې خپل ارمان پوره کو اے بابا مې خپل ارمان پوره کو لالا مې خپل ارمان پوره کو زه په تار د ریواجو بند کړی یم اے د مجبورۍ اخیری حد دی او د غریبۍ اخیری حد دی د لچرۍ اخیری حد دی د بیا وسه اخري خد دي د زړه ټوټې له مجبوره دي خیره ومه او خدای خبر نن ولې ډندشم خدای خبر نن ولې ډندشم خو به نه اسم مو دشم تر تاسو د تلم بیرته استانه شم بس فرتلې درچه غن شم په ما دي خدای ما دي خدای شل کړي په دواړو زنګانو نه خدای خبر نن ولې ډاندې شم ای وی خان اسم او وی دشم تته درتلم بیرته ستانه شم ای په سفر تلې درچه غن شم ما دې خدای شل کړي په دواړه زنګانو نه

دریم ورځ بیا ورغله به سارا میسود د دلاند ولا دوی گنی وشو کې وسالور خو دی وشو کې سړی پروا نه کوي اخر کې دلان چې کوم نه کنه هغه سوچ کې نه سم سلا خوښ تا ادموش گنی چې کوم د نورزانا سکوري سي دلان په غنو کې ته پټه شو کنه ورسې ته پټه شو د چې مخ کې ورګاډه شو کنه اوی چې سارا میسود د دلاند دوی گنی وشو کې او وسالور خو دی وشو کې پروا نه کوي دغه ټیم کې دلان چې کوم نه کنه رونی ولا شه اوی دلان سارا میسود یودوی لتی ہوئی بھی سلور لتی ہو دے ہوئی پرواہ نہ کی چی اگے رشا شا سارا تو سلام فوز یا پر خوشحال سلام جانسی فرام ڈی خان نازمان بھائی سنگھ ہے فرمائش ماتا مست مست راشد زوانے مستی دی غواڑم اوکے سی سره سره ټایم جنان ډېر کم دی ولا ضرور مې درته پلی کا وش ته د بدانی مشفا بدانی مشفا راغلی سي تا ته مې ضرور پلی کا ولا شه

0: سم.
1: اوکي اور عزت بهر کوي اوردونکو چای سیمس لاست کې پدې زر در شامل کې ما چاولې هم نه دی پاتې سي راکي جزت کچري پروگرام کې مرسته داس خبره شي تاسو به خپه شي تاسو خاطر په درون شي تاسو نه وړم زرات بخښنه ونشل کې ژوند وسګانو فوق وسګان تلې راتلې ونشل به مو ملاقات کې سره قدم پرې دلې لا پما دا وشم مو په خیر چکل هم مونږ کوي او لاسو چته خپل رور نازمان خشی بلا ډیری دعاګانې غوړې چې یاله زمو شورور چې کوم کې نن کامیاب کې کامران کې زما ته بلا دعاګانې غوړې چې کله هم موږ باندې ښه نه او لاس خو دې چې ګوي بای بای چاچا اند لو یو ال ثانک یو فور موست لیسنینګ دلو یاله په مان او شپه مو په خیر لو یو ال